0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Halo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Oh, what a feeling. Look what we've overcome.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leikin kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin
7: hittivelho?
6: Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin
7: hittivelho.
6: Energy. Hit music only.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
5: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
6: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
7: Ihan kuin olisi eri universumissa.
6: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
8: Todella yhteisöllistä jengiä.
6: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
9: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella. Sittari hoitaa.
12: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
13: Sittari hoitaa.
14: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että.
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: music only.
1: Energy. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
8: Sittari hoitaa.
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Hän on Janne Lehmonen, Energyn kesäaamuihin.

Ja tervetuloa tältä osalta viimeiseen Energyn kesäaamuun. Se on nimittäin toimintalehmus eli Metsin vuoro jäädä tänä perjantaina lomille. 31. heinäkuuta, 5 viikkoa sitten tehtiin painamaan tätä 70 showta ja oikeasti tässä vaiheessa jo kiitos kaikille. Mutta säästetään ne korulauseet ja puhetut sinne loppulähetykseen ja voidaan siellä vuodattaa sitten pari kyynätä, mutta nyt me pidetään se meihemmin käynnissä sitten koko seuraavat 3 tuntia, eikö? Eikö? Ja mä haluun sut kans messiin WhatsAppiin jo tällä hetkellä. 050501719. Anta tänne viestiä tulemaan. Mä oon koko aamu puhelimen äänessä vastaamassa teille. Pistä viestiä, pistä soittoa. Mä lupaan nimittäin, että tänä aamuna hirveän kanssa kilpailuita. Areksen keikkalippuja löytyy. Meillä on vieraita kansan jälkeen. Missä vai limuskaamaa tulossa? Se ei vain eimiä. Mutta aloitetaan ehkä sillä kaikkein mielenkiintoisimmalla aiheella. Mitä mä suoraan sanottuna häpeän mun lomakropassa tällä hetkellä. Ja tää ei liity mihinkään nyt rantakuntoon tai että löytyykö ihmiseltä vatsamakkaroita. Kyllä löytyy, mä oon erittäin ylpeä niistä. Tää liittyy siihen, että miten mun lomakroppa reagoi tällä hetkellä vallitsevaan tilanteeseen, kuinka 33-vuotias Janne lähdössä lomalle ja 6-vuotias pikkulapsi venaamassa joulua tuntuu olevan valitettavasti sama asia. Mutta mistä se oikein näkyy, niin tässä heti Lauri Haavin jälkeen päästään siihen. Viimeinen lähetys ennen lomaa starttaa NYT nyt. Läpi verho.

0: tuntuu.
1: Ai, teidän kanssa Energy kesäaamujen kuulijat. Kiitos kaikista lomatoivotuksista, mitä te tuonne WhatsAppiin nyt pistätte tulemaan 050501719. Mutta myös meidän kuulija Empulle tällä hetkellä hyvää viimeistä työpäivää, kun kuulema oi, Janne täälläkin alkaa loma. Hän huutelee tänne WhatsAppiin. No, pitäisikö se sanoa, kuulkaa ihan,
2: elämä kaunis.
1: Koska kyllä se elämä on kaunis, mutta mä oon välillä miettinyt sitä, että onko mä koko maailman suurin loman odottaja. Ei edes sillä, että jotenkin tämä duuni olisi mega stressaa, vaan mä nautin tästä yli kaiken. Mä oon siinä mielessä erittäin onnellisessa ja jopa niinku etuoikeutetussa asemassa elämässä. Mä saan tehdä sitä duunia, mitä mä rakastan yli kaiken. Mutta mä en silti tiedä, että mikä siinä on, että loma laittaa meitsin niinku joka ikinen kerta näin sekaisin. Niin kuin mä oon täälläkin puhunut tässä viikkojen aikana, niin mun frendit on oikeasti pyytänyt, että voisinko mä pistää jonkun lomakonsultointifirman pystyyn, että mä alkaisin suunnittelemaan jengille lomia. Viimeksi eilen multa pyydet vinkkiä siihen, että Janne, miten saada lomasta yhtä kaunis kuin se sulla oikein on. Tänään, kun mä saan lähetyksen pakettia, vikat sähköpostit lähetelty iltapäivällä, niin mä laitan Instagram-storiisiin, että loma Janne on täällä. Tästä se pari viikon kaunis elämä alkaa. Mä oon suunnitellut itselleni soittolistat valmiiksi, Netflix-sarjat valmiiksi. Mä oon suunnitellut sinne safkoja valmiiksi, mitä mä haluan syödä ravintolat, missä käydä aktiviteetteja, mitä mä haluan tehdä. Ja kaikki tämä aiheuttaa mulle todellakin sen, että mä oon kun oikeasti 6-vuotias, joka venää joulua. Mä nukun mun koko vuoden huonoimmat yöunet aina päivää ennen kuin loma alkaa, koska mulla on just ne lomakitkut, ne samat kitkut, mitkä on sillä 6-vuotiaalla, joka tietää, että siellä joulukuusen alla aamulla, kun sä heräät, odottaa kasa lahjoja ja sä rakastat sitä ja mikään ei ole siistimpää. Niin eilen illallakin mä pyörin sängyssä, tuijotin kattoon, 250 asiaa mielessä, mietin vaan loma. Ei tullut unta. Heräsin noin 5 kertaa vähintään viime yön aikana noin 8 eri lomauneen ja aamullakin. Vaikka aika aikaiseen soi kello, että kerkee tänne aamuradioon, niin silti kroppa herätti sitä aikaisemmin. Tai jäätävä, miten tämä lomapärinä on oikeasti päällä. Niin mä haluan tietää, että onko kellään samanlaista fiilistä vai laskeutuuko kaikki vaan silleen tiedät, että se rikki ja hajonneen sinne omaan lomaansa klassisesti. Ja myös, jos teillä on jotain, tiedättekö juttuja, mitä mun pitäisi teidän mielestä tehdä tässä loman aikana, niin kertokaa. Mä tuossa vikalla tunnilla joskus ennen 10, niin tuun sitten puhumaan loma bucket -lististä, mutta mä oon päättänyt nyt, että tehdään silleen, että te saatte vielä vaikuttaa, mitä mun pitäisi tehdä lomalla, tai mitä teidän loma bucket -listiin ainakin kuuluu. Voitte laittaa viesti 050501719 tai soittaakin 092 600 500.

vaikka tässä studiossa pää tuntuu vähän kävyeltä sen jälkeen, kun on nukuttu 3 tuntia semmoista koiraunta pitkin poikin, niin kyllä mä voin sanoa, että lomafiilis tulee kantamaan tästä hetkestä aina 10 asti. Mutta soita tänne loman bucket listiin James Youngin tässä ja kohta Another Talk to You. Let's go.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Energin kesäaamut ja Janne Lehmonen.

Mitähän ne sanoo, että kesälomalla pitää rauhoittua ja ottaa iisisti, mutta ollaan nyt ihan rehellisiä. Kyllä kesäloma on täyttä suorittamista. Oli se sitten viikko, kaksi, kolme, neljä, niin kyllä sitä ehdottomasti lähdetään sen check-out-listan kanssa Excel-taulukot kädessä kohti sitä ihanaa pari viikkoa, että saadaan varmasti kaikki tehtyä. No ei vaiskaan. Mutta mä veikkaan, että moni meistä kyllä tiedät, että sä aika lailla suorittaa sitä kesälomaansa eteenpäin. Pystyt samaistumaan 050501719. Ihanaa, että teiltä tulee oikeasti kanssa omia lomasuunnitelmia niin kuin Empulta, joka sanoo, että tässä omat Särkänniemi, Eppu Normaali keikka 8.8. lapsen 4-vuotissynttärit. Muuten vaan jännitetään toisen lapsen kanssa eskarin alkua. Voin kuvitella, että se vasta jännä tapahtuma onkin. Mutta sit kans Jonna tää linjoilla. 092 600 500, niin Jonna, ootko saanut oman bucket list

0: ja tälle kesälle suoritettua?
1: No mä oon kyllä aika hyvin saanut suoritettua mun paketlistaa, mutta siellä oli yksi, mitä mä en ole vielä ainakaan ehtinyt, toivottavasti kohta kerkeisin. Nimittäin mun oli tarkoitus tehdä tällainen extemporee reissu johonkin ihanaan suomalaiseen kesäkaupunkiin.
0: Okei.
1: Okay. Tähän nyt naurattaa, koska mä oon kuullut sun paskat suomalaiset kesäkaupungin juttuja. Että onko oikeasti yhtäkään hyvää, niin ehkä mun täytyy vaan hylätä se idea, koska ei selkeästi ole ihan yhtä hyvää.
0: Ei, onko tää Metsin projekti nyt kääntynyt niin kuin ympäri tässä vaiheessa, että nyt jengi enää ja lähdekään kotimaan matkalle?
1: Ehkä vähän, mutta mun täytyy ehkä nyt vaan niin kuin ottaa se oma fiilisti ehkä takaisin ja löytää joku kiva suomalainen kesäkaupunki.
0: Ehdottomasti. Mun on pakko kysyä, että onko niin kuin nimenomaan tämmöisessä extempore-matkailussa sit oma fiilis verrattuna tämmöiseen suunniteltuun matkaan? Et sanotaanko, että vaikka kesäkaupunki on löytynyt, niin oliko myös tärkeä osa tätä reissua nimenomaan se extempore-mäisyys?
1: Oli, ja nyt kun tuonne ulos katsoo tälläkin hetkellä, niin tummia pilviä ainakin täällä Vantaan puolella näkyy, niin se extemporemaisuus tulee siis käytännössä siitä, että sitten kun on se yksi päivä, että olisi täysin sininen taivas ja aurinko paistaisi, niin sitten mä lähtisin, koska sitä ei voi oikein näköjään suunnitella tänä vuonna tämän Suomen kesän kanssa, niin siitä se extempore sitten olisi.
0: No niin, ihanaa, että se ei ole semmoista yllytyshullutta ja nopeutta ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita, vaan se on suomalainen sää, mikä aiheuttaa sen extemporemaisuuden tässä.
1: Niin.
2: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
0: Ja Harry Styles, hänkin mukana tässä. 0-2-600-500, pitäkää ne langat kanssa laulamassa tänne päin. American Girls tässä.

21 kellossa. Minuutti minuutilta lähestytään sitä lomaa. Mä en tiedä, että onkohan tää jotenkin paha aika tälleen heinäkuun viimeinen päivä, kun jengi on palaamassa lomilta, niin itse hehkuttaa tätä, että loma. Mut sit toisaalta tänään on myös perjantai, niin kaikki saa sen pienen fiiliksen siitä vapaudesta. Ja ulkona paistaa aurinko ja huomenna pitäisi olla tyyli hellettä, niin kyllähän tää nyt aika elämäkaunis momentti on. Ja kaikille teille etenkin, ketkä on aloittamassa lomaa, niin mulla on yksi vinkki, mikä mun pitää jakaa kaikille. On se sitten oikeasti se loma, että sä lähdet 4 viikkoa mökille, laiturin nokkaan erakoitumaan kesän mökille. On se sitten se, että sä lähdet sinne niinku interreilaamaan 3 viikkoa läpi Euroopan hikisiin junavaunuihin ja pieniin hotelleihin ja hostelleihin. On se sitten, että sä jäät himaan, kaupunkiin, menet syömään, bilettää, mitä ikinä. Niin kaikki lomat pitäisi aloittaa aina yhdellä samalla tavalla. Koska jos tätä teen, niin mä väitän, että se loma jää vähän kuin tyngäksi. Se jää ikään kuin jopa alkamatta. Ja tähän yhteen ja ehkä loman tärkeimpään asiaan. Miten se pitää rakentaa, niin me päästään Ibe Blondina jälkeen nyt kesäaamuissa. Kyllä sä tiedät, että Lehmonen täällä elämä kaunis. Energillä

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei korjaa tää alkuun, että moi.
3: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
0: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
5: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
6: Ihan kuin olisi eri universumissa.
5: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
7: Todella yhteisöllistä jengiä.
5: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
8: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että!
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Onks tää oikee?
13: Ai mikä?
12: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
13: Ne on ne korotukset.
12: Ai mitkä?
13: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
12: Tuleeko ne kaikille?
13: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
12: Ai jaa, hienoa.
14: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
13: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
18: Mä voin kertaa. No niin, tää on
17: loppuun. Tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
16: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
15: RAYO. Rayo.

0: Kyllä tätä mä veikkaan. Aika mun Energy aamussa fiilistelee Iben Blondina. Mutta tiedättekö taas kuulet, että mitä yhtä asiaa Lehmonen tällä hetkellä studiossa vihaa yli kaiken? On yksi asia, mitä mä en ole koskaan jotenkin elämässäni päässyt sisäistämään tänne mun syvälle omaan sieluuni sisimpään. Ja ne on motivaatiopuheet internetissä. Tiedätkö, kun se on semmoinen mustavalkoinen video, missä jotain pirun lenkkikuvia ja salivideoita ihmisistä, ketkä treenaa ja kertoo sulle, miten sun elämää pitää elää. Mä vihan niitä yli kaiken. Ne ei koskaan anna mitään mulle. Mutta nyt mulla on silti yksi motivaatio puhua teille kaikille, ketkä olette starttaamassa sen oman kesäloman. Joko tänään, ensi viikolla, 2 viikon päästä, 3 viikon päästä, ihan milloin tahansa. Tai jos sun lomat on ollut jo tältä vuodelta tai tältä kesältä, niin tiedät sä ensi vuodelle vähintään. Mutta yksi asia, mitä kaikkien ihmisten pitää tehdä, kun se loma alkaa, niin oikeasti aloittaa itse se loma. Ja mä tarkoitan siis sillä sitä, että älä jää odottamaan, että se lomafiilis tulee. Älä jää venaamaan, että se hiipii jostain takaa ja sä oot 2 viikon jälkeen silleen, että no vitsi, nyt on lomafiilis. Vaan sun pitää tehdä jotain ultimaattisen megaloma-aktiviteettia heti mahdollisimman loman alussa. Ja sen ei tarvi olla, kun mä sanon mega-aktiviteetti, niin sen ei tarvi olla oikeasti hyppää champagnepullon kanssa tuolta jostain benji-hyppy ja laskuvarohyppy. Vaan sen pitää olla vaan jotain, mitä sä et normaalisti ikinä arjessa tekisi. Esimerkiksi tänään, heti kun mä saan kaikki mun sähköpostit ja kaikki muut sit jossain vaiheessa iltapäivällä hoidettua, niin mä lähden oikeasti vetämään koko vuoden kalleimman lounaan johonkin ravintolaan. Mä en vielä tiedä, mikä se ravintola on. Mä en edes tiedä, mitä ruokaa mä sieltä haluan tilata. Mä vaan tiedän sen, että mun pitää rikkoa nyt sen makaronilaatikko meal preppaus sykli, mikä mulla on ollut 5 viikkoa käynnissä. Nyt ei mennä sinne kaupan delitiskille hakemaan lounasta, vaan nyt mennään johonkin, missä mä saan tarjoilijan tuomaan mulle valkoisille pöytäliinoille pöytään jotain ruokaa, mitä mä tuskin osaan edes lausua, ja lasin champagnea siihen kylkeen. Ihan vaan, että mä saan sen fiiliksen siitä, että loma. Se alkaa tästä, koska mä aloitin sen. Älä jää venaamaan sitä, että se lomafiilis tulee sieltä jostain syvältä sisimmästä. Vaan ota, tiedätkö, niskalenkkiin se koko loma. Näytä sille, kuka määrää. Loma ei vie sua eteenpäin, vaan sä viet lomaa eteenpäin. Loma alkaa silloin, kun sä käsket. Ei, loma ei ala silloin, kun se haluu itse alkaa. Kattokaa, tätäkin mä just vihaan, tiedät, se motivaatiopuheet. Niistä tulee aina vähän silleen kusipään kuulla se, mitä pidemmälle niitä jatkaa. Niin mä vaan haluan sanoa kaikille, että aloita sä se loma. Ota se niskalenkki ja näytä sille, että kuka määrää.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
0: Tässä sitten Temperance City, Self Aware. Aika sopiva biisi itse näille puheille. Demi Lovato, Cool for the Summer tulossa ja Topikki, Becky G, Sorry Papi kanssa. Elämä kaunis, 7.31 kellossa. Hypätäänkö vähäksi aikaa pois lomameiningeistä?

0: Demi Lovato tässä soimassa Cool for Summer. Energin kesäaamussa toimintalehmonen täällä viettämässä vielä viimeistä päivää, mutta kun tää kerta nyt alkaa olla silleen pikkuhiljaa mun kesän päätös teidän kanssa, niin mä haluaisin jotenkin kysyä Energiläisiltä, että onko se kesärakkaus löydetty? Tuliko tästä se Summer of Love 2026 vai ollaanko sitten myöhemmin syksyllä, kun alkaa se legendaarinen cuffing season, niin katsotaanko enemmänkin siinä vaiheessa, että löytyykö niitä ihania kumppaneita? Ainakin julkisten mielestä se on mun mielestä ollut hauska katsoa, että mitkä asiat ihmisillä on nimenomaan hot. Päästään Topic ja Peggy G jälkeen tässä jauhamaan nimittäin. Mun mielestä aika mielenkiintoisesta tilastosta, mikä kuulostaa ensikuulemalta hyvin, hyvin oudolta keskelle kesää. Mutta jos me ollaan mietitty myös niitä asioita täällä teidän kanssa kesäaamuissa, että mitäs elementtejä oikein siinä kesäkumppanissa haetaan, niin mun mielestä on aika ihanaa, että mitä meidän artisti Sara B on sanonut, että mikä hänen mielestään on hirveän hot. Mun mielestä niin kuin ihana just toi hauskanpitopuoli. Sä olit mun mielestä niin ihanasti kirjoittanut sun IGC:n kanssa, kun sä olit kiittänyt kaikkia yrittäjiä ja yrityksiä, jotka lähti messiin. Mutta sitten siellä oli yksi lause, mikä oli mulle jotenkin resonoi. Pelleily hot, nonchalant not. Musta toi on niin totta. Mun mielestä aina semmonen, että se hauskan pitäminen ja vähän itteensä niin kuin likoon heittäminen, joo, se on aina super siistiä ja jotenkin mielenkiintoista nähdä tyypeiltä.
1: Joo, kyllä toi oli niin kuin mulle silleen, että välillä tulee silleen, että oh my god, onks mä niin jotenkin niin silleen, kun mä tykkään just pelleillä ja tälleen, niin että mä oon aina ollut vähän silleen, että vitsit, kun ihmiset on niin coolia ja mä en oo yhtään cool. Mut sit mä oon ollut silleen, että ei kun mä oon vaan mä ja silleen, että niinku turha mun yrittää olla mitään muuta kuin silleen, mitä mä oon.
0: Todellakin.
1: Että silleen, mä muistan Benkku tai joku sanoi jossain haastiksesta jotain, että se on kattonut just niinku noita jotain räppiä, että ne on silleen aurinkolasit ja ne on silleen niin cool. Niin mä oon vaan silleen, että mäkin oon ollut vaan silleen, että vitsi mä oon niin nolo, mut mä en voi sille mitään, että this is me.
0: Joo, ja mä väitän kuitenkin, että loppupeleissä sit meitä itsemme heittäytyjä, niin me rakastetaan vähän enemmän sitten niin loppupeleissä. Tai se on, niinku, se on aidompaa sitten niin se mun mielestä fanitus ja semmoinen niin niinku tykästyminen sitten siihen.
1: Yep.
0: Että tiedätkö, please, älä vedä sitä balaklavaa päähän. Tiedätkö, posettaa tuolla,
1: se on heitetty
0: hiljaa
1: jo
0: vaan videoissa.
1: Eikö oikeasti se on heitetty jo hetki sitten jo pois. Et ei ole enää paluuta.
0: Se on just näin.
1: Joo.
0: Mutta jos Sara B:n mielestä nimenomaan tämmöinen noloilu on hot, niin mikä on sitten tällä hetkellä hot deittirintamalla, niin selvii Topic ja Becky G jälkeen. Mä väitän, että tämä saattaa yllättää.

0: Aika paljon parikymmenen minuutin sisään tulee tapahtua tässä Energyn kesäaamuissa, koska vielä ennen 8 me laitetaan Areksen keikkalippuja jakoon huomiselle Helsingin keikalle. Ja sä voit silloin soittaa studio 092-600-500, kun mä sanon, että nyt saa soittaa, nyt kisaillaan. Ja sitten 8 jälkeen kans TikTokista tuntuu Nikolas Kaltala nimittäin tässä studiossa. Hän on monelle reissufanaatikolle tai reissukontentin seuraajalle varmasti tuttu kasvo, koska hän tossa about vuosi sitten lähti vaan Aasiaan tommoseen 1,5 kuukauden reissuun, mutta 1-2 kaverin päätökin olemaan siellä reissussa tyyli vuoden päivät, ja hänet saadaan tänne studioon johon nimenomaan reissaamisesta, yksin matkustamisesta, reppureissaamisesta, hänen matkastansa, kaikista tästä, joten jos kiinnostaa reissaaminen tai jotain, mitä haluat Nikolakselta kysyä, niin hei, koodi 050501719. Mutta samaa numeroa voit käyttää myös koodiessa siihen, että kuinka yllättynyt oot tällä hetkellä, että nyt on uutisoitu, että tämä heinäkuun loppuvaihe, just se, mitä at the moment me eletään, niin tämä on, kuulkaa, se isoin eropiikki melkein, mikä vuodessa tulee. Keskellä kesää. Se tuntuu jotenkin niin absurdilta ajatukselta, kun sitä yksinkertaisesti miettii, että mitä se voi olla? Kesä on rakkauden aikaa ja kaikilla pitäisi olla jotenkin kivaa ja mukavaa, niin minkä takia nyt ihmiset sitten eroo parisuhteista? Et ei kai kukaan nyt ole miettinyt kesken kaiken 2 kesäkuukauden jälkeen, että nyt mä haluan aloittaa sen sinkkukesän, kun kavereillakin näyttää niin kivalta. Se ei oikeasti ole se syy, vaan te pausan jälkeen me vasta siihen päästään. Ja täytyy myöntää, että mä en tiedä, onko tämä loppupeleissä ehkä jopa surullisempi syy kuin se, että sä vaan haluaisit viettää sen sinkkukesän. Minkä takia parisuhteiden eropiikki tulee tälleen niin kuin monen mielestä kuitenkin vuoden parhaimpana aikana? Siihen päästään 5 minuutin päästä, mutta onko sulla veikkauksia? 050-501-719, laita tulee, jos on. Energy.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsen stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että.
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaali suolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: 1, 2, 3, 4, 5.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.

0: The Bows antaa tässä yhtä kesän isoimmista biiseistä ja täydellinen esimerkki siitä, että kyllä Pohjoismaalta voi lähteä maailmalle, koska he on norjalaiset trio ja toi biisi ottanut käytännössä oikeastaan joka ikisen maan haltuun tämän kesän aikana. Mutta täällä puhutaan tällä hetkellä rakkaudesta, mutta myös valitettavasti eroista. Mä kuitenkin kysäsin teiltä tuossa äsken, kun ennen kuin alettiin höpöttää tästä uutisesta, minkä mukaan nyt se vuoden yksi isoimmista eropiikeistä parisuhteissa on just tällä hetkellä käynnissä heinäkuun lopussa, niin mä en kuitenkin kysästä teiltäkin tänne, että onko ollut mitään kesän rakastumisia tänään, niin kyllähän tänne Terhi laittoi viestiä, että on tässä kesällä ollut ainakin kohde, vaikkei vielä mitään kummempaa tapahtunutkaan. Vanha kettu Terhi! Okei. Onko siellä tunnustettuja rakkautta kuitenkin siihen suuntaan? Onko ollut pikku säätö käynnissä? Mutta sitten on kyllä niinku maagisia viestejä täältä myös siihen liittyen, että minkä takia te olette kuvitellut, että ne eropiikit parisuhteessa just tähän aikaan vuodesta on käynnissä. Meidän kuulija laitteli tänne viestit 050501719 ja Niina, haluatko ihan omalla suulla kertoa?
1: No, mä veikkaan, että se ero on, oikeastaan tiedän, että se syy on se, että perheet on ollut koko kesän kotona lasten kanssa ja sitten ollaan kaikki tunteet on kärjistynyt ja sitten on päätetty, että nyt pannaan lusikat jakoon.
0: Kyllä. Se oli mun mielestä hauska, kun tätä uutista lukiessa, missä puhuttiin tästä eropiikistä, niin mä ajattelin jotenkin, että se liittyy siihen, että ihmiset ei ole päässyt viettämään samaa aikaa lomaa keskenään, mutta siis oikea vastaushan on täysin päinvastainen. Sä nimenomaan oot päässyt viettämään lomaa sen toisen kanssa ja vähän liikaakin. Ja just täällä puhutaan myös WhatsAppissa, joku heitteli sitä, että ne on ne loman odotukset ja se toteutuminen. Niin kyllä nämä kaikki liittyy siis vähän siihen, että sulla on ollut hirveä kiire koko ajan ympäri vuoden, 330 päivää vuodessa. Sä oot koko ajan kumppanin kanssa miettinyt sitä, että ei vitsi, sit kun tulee se loma, niin tehdään tätä. Sit kun tulee se loma, niin tehdään tuota. Sit kun tulee se loma ja meillä on aikaa olla yhdessä, niin kaikki on niin jees. Mut sit kun tuleekin se loma. Ja teillä on oikeasti aikaa yhdessä. Ja te olette kahdestaan siellä Norjassa asuntovaunussa 2 viikkoa putkeen. Popristikot on täytetty jo ensimmäisenä päivänä. Ja sit sä katot sitä toista, joka raapii napaansa ja kaivaa nenäänsä siinä. Ja sä tajut, että se olikin siunaus, että sitä aikaa ei ollut yhdessä. Niin mä en koskaan tajunnut, että kuinka tumpelo toi toinen oikein on.

varokaa sitä lomaa. Se toinen saattaa yllättää siinä vaiheessa, että millainen persona sieltä oikein kaivautuukaan, kun vietetään 4 viikkoa kahdestaan kesämökillä. Ai et. Avitsit tässä SOS. Tämän jälkeen pistetään Aareksen keikkalippuun jakoon huomiselle puhelimitse, joten kannattaa olla valmiina. 092 600 500. Soittelen ihan kohta. Energy kesä on täällä.

0: legendaariset Avisi SOS tässä. Kipeet mulle tälle herrasmiehelle. Ja nyt olisi sitten aika.
1: Energin aamu. Soita studioon 092-600-500.
0: Jos nimittäin haluaisit päästä kuuntelemaan huomenna Aresta livenä Helsinkiin, koska hän on vetämässä Helsingin Allas Siipuulilla Allas livessä keikan. Kaksi kappaletta niitä itse asiassa. Toinen Sallitut ja toinen K18 keikan, missä nimenomaan näitä meidän lippuja olisi nyt jaossa. Että jos kiinnostaa päästä fiilistelemaan tätä sinne yleisöön livenä, niin nyt 092-600-500. Oma nimi on nimittäin se, että mulla on täällä pikku A-kilpailu käynnissä. Me ollaan käytetty tätä jo pari päivää ja tänään on samat säännöt kuin eilen ja toissa päivänä. Mä nimittäin, että sulle pikkusen vaan kysymyksiä yhteen A-kirjaimeen liittyen. Ja sun pitäisi muodostaa mulle 1-2 sanaa ja se on siinä. 092-600-500, ootko valmis? Ei se vaadi paljon muuta kuin sen, että mietit mulle vaan pari sanaa, missä on A-kirjaimia ja elämä kaunis sen jälkeen. Joten soita studioon, täällä mä venailen.
1: Energin aamu. Soita studioon. No.

viestien perusteellet on lopputulos. Mut tekis mieli maastoutua, kiva nähdä, nyt en pysty edes kattoo sua. Ei oo mitään järkeä mun pääs, en tiedä pitäskö mun lähtee vai jäädä. Tekee niin kipeetä mun rinnas, lähden ovesta ulos, takan pimeetä ja hiljasta.

0: Energy.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruoka-alan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: kuunnella puhelinlankat tällä hetkellä vihreänä, kun jengikot saattavat olla Areksen keikkalippuja huomiselle. Enkä syytä yhtään. Haluan sanoa, että kohta Ed Sheerani soimaan ja Anja Sara B. Tuhlajapoikaa sen jälkeen. Mutta sitten täällä kanssa vieraassa studiossa nimittäin maailmanmatkaaja Niko ja Skaltala, jota moni on varmaan seurannut TikTokista. Kaveri, joka lähti 1,5 kuukauden reissulle, mutta päätyikin olemaan sitten tien päällä yhteensä yli vuoden. Häntä kohta studiossa. Mutta nyt niitä Areksen lippuja jako niin kuin ollaan luvattu. Ja näinhän se on, että Sami on siellä linjoilla. Oikein hyvää huomenta. Mistä päin soittelet?
1: Mä oon Espoossa tällä hetkellä duunissa. Tässä just vielä joutuu olemaan.
0: Okei. Toi joutuu vielä olemaan, niin viittaako se siihen, että on viikonloppu alkamassa vai että on loma alkamassa ihan just?
1: No tossa on nyt ensi viikko vielä duuni ja sitten on tommonen pikku loma taas, että tässä on nyt 1,5 viikkoa oltu lomalla ja
0: okay.
1: Taas pari viikkoa duunissa ja kohta pikku loma vielä.
0: Mites toi
1: vähän duuni joutuu tälleen osissa pitää tällä kertaa.
0: Ymmärrän. Mä veikkaan, että se on aika monella musta tuntuu nykypäivänä se, että ei saa sitä pidetty 4 legendaarista viikkoa putkeen. Miltä se on duunit maistunut tolleen ekan loman jälkeen? Oliko vaikea palata?
1: No ainahan se pikkasen puuduttaa, mutta kyllähän tää tästä väkisi kuin irvistää.
0: Niin. Joo, kyllä Sami toi sun naurahdus tuossa lauseen alussa, niin se kertoi jo aika paljon.
1: Näin, se on hei, kyllä
0: no, tiedät. No, jos saadaan sulle kuitenkin tästä vähän viikonlopputunnelmaa, niin meillä olisi Ares-kilpailu tässä käynnissä. Ja kenet saattaisit messiin keikalle, jos liput lähtee sulle huomiseksi?
1: No, enköhän mä jonkun kaveri siihen mukaan saisi matkaa. Että.
0: Ihan varmasti. Kyllä mä veikkaan, että kun keikkalippuja heiluttelee ilmaisia, niin kyllä ne joku haluaa napata siitä mukaan.
1: Kyllä.
0: Mutta meillä olisi tässä pikku A-kirjain kilpailu ennen sitä, koska Ares on tuttu tämän hehkuttamisesta. Niin ootko sä valmiina, jos mä annan sulle tehtävän 10 sekunnissa liittyen A-kirjaimeen?
1: Let's go.
0: Let's go, Sami. Homman nimi on se, että anna mulle 10 sekunnissa sana, jossa on 2 A-kirjainta.
1: Aapinen,
0: ja kyllä se tuli sieltä kuin apteekin yllöltä, Sami, koska siitä tulee ensimmäinen piste, onneksi olkoon. Mutta kierroksiahan meillä vielä riittää. Anna mulle sana, missä on 3 A-kirjainta.
1: Asiakas.
0: Tää tulee kuin apteekin yllöltä, siitä ei mitään hätää, Sami. Ootko sä harjoitellut oikein tätä kilpailua varten?
1: No, en tiedä. En myönnä mitään.
0: Se on ihan oikein. Ja sit vielä 3. kierros, mikä päättää sen, että saadaanko Samille keikkaliput huomiselle. Anna mulle sanomis 4 A-kirjainta.
1: 4 A-kirjainta. Olisiko aavikkolaiva?
0: Aavikkolaiva.
1: Oksetan.
0: Tiedätkö, mä sanon, että kyllä se tässä soussa on oikea sana. Onneksi olkoon, Sami, siitä lähtee sulle keikkaliput.
1: Kiitos paljon.
0: Ei mitään. Onks aavikkolaiva tuttu konsepti tolleen muuten vai? Heititkö ihan hatusta?
1: Mä en tiedä, mikä oikotulku mulle tuli jotenkin, mutta se oli ainoa, mikä tuli tässä kohtaa mieleen.
0: Hei, se oli kuule Sami täydellinen. Onneksi olkoon, sulle lähtee 2 lippua huomiselle.
1: Noniin, hei, kiitos paljon.

tässä Ed Sheeranin ja Kalinin Samille vielä kerran shoutoutit. Kohta maailman matkaa ja TikTokista Nikolas Kaltalla täällä studiossa. Että jos on koskaan kiinnostunut lähteä vähän pidemmälle reissulle, niin on 3 minuuttia täällä ja kunnon reissaa ja vinkkejä tulossa. Let's go, 7.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: 8.13 kellossa tällä hetkellä Energy kesäaamussa, niin kuin tiedätte, niin meikäläisen vika aamu ennen kuin lähdetään tästä lomalle. Ja siellä on moni muukin tällä hetkellä, ketkä viettelee viimeistä duunipäivää ennen sitä koittavaa lomaa. Ja reissuja on tulossa, sen mä tiedän Energyläiset, koska te olette laittanut mulle viestiä. Niin kyllä mä haluan toivottaa tervetulleeksi studioon miehen, joka musta tuntuu, että tällä hetkellä tietää ainakin ihan sikana reissaamisesta. Nikolas Kaltala, tervetuloa studioon.
1: Kiitos paljon Janne. Kiitos kutsusta sulle ja Vilulle. Tosi kiva tulla tänne käymään. Teikäläisen viimeinen kesäaamu ja äijälampsi lomille, niin tosi kiva tulla jakamaan omia tarinoita ja höpöttelemään studioon.
0: Ja mä veikkaan, että aika moni on saattanut seuratakin äijän nimenomaan matkaa, koska äijä lähti about vuosi sitten reissuun kohti maailman toista puolta Vietnamia reissulle, minkä piti kestää, oliko 6 viikkoa yhteensä.
1: Joo, just näin.
0: Mut se venähtikin sit. Sanoit sä äsken, että 385 päivää oli se lopullinen määrä, kauan se sit kesti.
1: Joo, eli viime vuoden heinäkuussa mä lähdin Vietnamiin ja tarkoitus oli olla Vietnamissa 6 viikkoa ja palata Suomeen jatkaa arkea täällä. Mutta mä oon tosi iloinen, eli silloin kun mä lähdin Vietnamiin, mä aloin tekemään omaa henkilökohtaista somea ensimmäistä kertaa. Mä ajattelin, että mä jaan Vietnamista vinkkejä. Ja Suomessa ennen tätä mun reissua mä oon tehnyt paljon erilaisia duunijuttuja viimeisten vuosien aikana, etsinyt itteeni ja puskenut vaan eteenpäin. Mutta ei ole löytynyt semmoista omaa intohimoa pitkä aikaa, mikä toi itselle semmoisen fiilikseen, että tästä mä nautin, tätä mä haluan tehdä ja tätä mä haluan kehittää. Mutta mua on aina kiinnostunut matkailu. Tutustua uusiin kulttuureihin, uusiin ihmisiin ympäri maailmaa, syödä erilaisia safkoja.
0: Yes.
1: Ja nähdä vaan uusia kokemuksia, uusia paikkoja. Ja se on aina tuonut mulle iloa.
0: Ja mä suosittelen kans jengiä käydä katsoa tuota TikTokista näitä videoita, koska niin paljon kuin meilläkin tässä olisi aikaa, niin me ei ikinä saada sitä kaikkea 385 päivää. Tiedät sen näihin muutamaan spiikkiin, mikä meillä on tässä aikaa, niin käykää ottaa haltuun TikTokista nikolas.kaltala, eikö niin?
1: Just näin. Kiitos paljon Janne ja mä oon pitkään kattonut reissusisällöntuottajia, YouTube-videot, TikTokia, kaikkea mahdollista. Ja mä aloin muutama vuosi takaperin puhumaan, että toi olisi tosi makea juttu tehdä. Että näyttää erilaisia paikkoja omalla tyylillä. Ja siitä mä oon saanut paljon palautetta, että mä oon oma itteni, aito oma itteni. Välillä on huonoja päiviä ja se näkyy myös videolla.
0: Joo, joo, ja se pitää ollakin. 385 päivää ei kukaan usko sitä, jos saisit viettää pelkkää happy happy joy joy koko sen ajan siellä. Mutta sanotaanko nyt näin, että sitten kun reissun piti olla vaan se 6 viikkoa, päätyi tähän yli vuoden mittaiseksi. Oliko missään vaiheessa sitten pläänättyä fiilistä siitä, että tämä tulee kestämään näin kauan, vai onko tämä ollut sulle koko ajan semmoista, tiedät, että sä viikko kerrallaan, no ollaan nyt vielä reissussa, no mennään nyt vähän pidempään, mennään nyt vielä yhteen maahan, vai konkretisoituksi jossain vaiheessa tuon reissun aikana, että tämä nyt tulee kestämään näin kauan?
1: Rehellisesti mä en olisi tällä hetkellä Suomessa, jos ei olisi äitiä ja isovanhempia. Mun äiti ja isovanhemmat on mun parhaat kaverit, mulla on todella pienet piirit. Ja mun mielestä se on hyvä asia. Mulla on vähän läheisiä ihmisiä, joiden seurasta ja ajasta heidän kanssaan nautin. Mutta tarkoitus oli olla 6 viikkoa reissussa ja antoi mummille viimeiset halit ja sanoi, nähdään 6 viikon päästä. Niin kyllä oli aika tulla kotiin moikkaamaan ja viettää heidän kanssaan hetki. Mutta kohta taas reissut jatkuu. Mutta koska mulla oli suunnitelma, alkuperäinen suunnitelma olla 6 viikkoa Vietnamissa, niin puolesvälis Vietnamia oli vähän huonot säät ja olin Da Nangin kaupungissa ja kattelin vaan lentoja ja siinä arvuutteli, että pitäisikö lähteä. Ja lähdin Etelä-Koreaan. Ja Etelä-Koreassa vietin 2 viikkoa ja jatkoin Japaniin. Japani oli mulle henkilökohtaisesti varmaan 10 vuotta se isoin unelma, unelmareissu ja se ei koskaan tuntunut realistiselta. Ja yhtäkkiä mä oon siinä tilanteessa, että mä oon siinä koneessa Vietnamin reissulta lentämästä Japaniin ja se tuntui niin ainutlaatuiselta. Koska mä rakastan japanilaista kulttuuria.

0: Mä iso anime-fani, japanilainen ruoka on mun lemppari, arkkitehtuuri, kaikki. Ja mä pettyin siihen.
1: Oikeesti?
0: Mä olin tosi pettynyt aluksi. Mä lensin Fukuokan kaupunkiin ja lähdin siitä pikkuhiljaa ylöspäin. Ja siinä kohtaa puolesvälissä Japanin Osakassa ja Kiotossa mä tein päätöksen, että mä jään maailmalle.
1: Joo.
0: Ja se päätös tuli niin, että mä suostuin vapaaehtoistöihin Hokkaidon saarelle. Hokkaido on Japanin näistä isoista saarista se kaikkein pohjoisin saari. Ja siellä tuli Facebookissa vastaan vapaaehtoistyötarjous. Tartuin siihen, otin laivan Kioton prefektuurista 22 tuntia japanilainen risteilyalus kohti Hokkaidoa. Ja siinä laivassa mietin, ilman internettiä oli vaikea itselläkin olla ilman puhelinta, koska kukaan ei puhunut englantia. Ja mietin, että nyt mä jään maailmalle. Nyt mä lähden Pohjois-Japaniin vapaaehtoistöihin ja siitä tein myös paljon sisältöä, mikä sai paljon positiivista palautetta, koska itse on kamppailu vaikka mielenterveysasioiden kanssa tai muiden asioiden. Ja yhtäkkiä on yksin, täysin tuntemattoma edessä ja laittaa itteni epämukavuusalueelle ja lähtee tekemään vapaaehtoista duunia Japaniin.
2: Toi on jotenkin makea fiilis. Jutellaan tosta Billie Eilishin jälkeen lisää, koska mä veikkaan, että moni niin kuin nimenomaan unelmoi tästä, mutta ehkä pelkää ottaa sitä tiettyä askelta sitten siihen reissuun lähtemiseen. Niin jatketaan Nikolaksen kanssa maailman matkaamisesta ihan 5 minuutin päästä.
3: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
4: Energy. Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäänkö laivalle?
12: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 €. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
16: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
15: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
16: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
14: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Rayo.

0: Nyt jos oot Energyn kuulija suunnitellut itsellesi sitä pientä reissua, ihan vaan kesälomalle tai pistää elämässä kokonaan uusiksi, niin kannattaa pitää korvat höröllä. Nikolas Kaltana nimittäin kaveri, joka lähti alun perin about vuosi sitten 6 viikkoa reissu, mutta päätyi olemaan siellä 385 päivää ja kans laitteli someen paljon videoita omasta reissustaansa tällä hetkellä studiossa. Niin Nikolas, oliko jotain yhtä juttua, mikä jäi tollaiselta reissulta mieleen, mikä kestää 385 päivää, vai onko se päivästä päivään koko ajan semmoista uutta kokemusta ja näkemystä, ja sieltä on vaikea edes nostaa mitään yksittäisiä hetkiä ylös?
1: Tosi vaikea nostaa yhtä yksittäistä hetkeä. Mulla on jäänyt kaikista vahviten mieleen kokemukset paikallisten kanssa.
0: Mm.
1: Ja yksin kun on reissussa, soolomatkailu on tosi paljon erilaista. Jotkut nauttii siitä, että on vähän luksusta, jotkut nauttii siitä, että on hostelleissa, käy vähän tuntemattomia kanssa baarissa ja viettää aikaa, mutta itsellä on aina ollut se, että mä nautin yksiolosta, tai ei ole todellakaan aina ollut, mutta viimeisten vuosien ajan. Ja sit kun sä käppäilet kadulla uudessa kaupungissa, uudessa paikassa, alat höpöttelee paikallisten kanssa, yhtäkkiä tutustut vietnamilaiseen perheeseen ja he kutsuu sut asumaan heidän luo viikonlopuksi. Ei se näin nopeasti tietenkään mennyt, pitkiä keskusteluita, mutta ne on niitä kokemuksia, mitkä on jäänyt itselle tosi vahvasti mieleen. Eli mä olin vaikka vuosi sitten heinäkuussa Keski-Vietnamissa, tutustuin kadulla sattumalta paikalliseen perheeseen. Lähin siitä kiertää vielä Etelä-Koreaa ja Japaniin, tulin takaisin Vietnamiin, koska he kutsui mut heidän luo asumaan. Ja se kokemus, minkä siitä saa, että täysin tuntemattomat ihmiset, ja jotka verrataan vaikka meidän Suomeen, että palkkatasoihin muihin, he voi tienaa muutama 100 euroa kuukaudessa. He jaksaa hymyillä, he jaksaa olla avoimia, he kutsuu täysin tuntemattomia ihmisiä heidän kotiinsa. Tietenkin siinä voi olla vähän hälytyskellot välillä, että onko kaikki kunnossa, mutta sitten kun menee rohkeasti ja ei mieti liikaa, uskaltaa tutustua ihmisiin, niin sitten sä voit päätyä tuollaisiin tosi ainutlaatuisiin paikkoihin ja saada tosi ainutlaatuisia kokemuksia. Mulla esimerkiksi mä olin paikallisen perheen kanssa viettää viikonloppu Hanoin lähialueella, paikallisilla alueilla.
0: Yeah.
1: Juotiin vähän paikallista happy wateria, mikä on paikallinen liköri, vietettiin iltaa, juotiin kaikki miehet ilman paitaa paikallisessa katubaarissa. Ilta päättyi siihen, että mä oon yhdellä näistä perheen veljeksistä yötä ja mä katsoin, että aluksi, että oliko tämä vitsi, että miltä mun sänky näyttää.
0: Joo.
1: Siinä oli puulevy lattialla, missä oli tyyny. Ja sitten kun oli happy wateri tarpeeksi juotu, niin kyllä siinä tuli uni. Mutta seuraavana aamuna mut herätettiin 7:00. Mä olin meritähtenä siinä puulevyllä liimattuna kiinni. Ja 7:00 me herättiin sen takia, että me lähdettiin syömään paikallista aamiaista.
0: Joo.
1: Ja sulle ruokasisältö on tosi tuttu. Ja mulla haluttiin esitellä paikallisia erikoisuuksia. Ensimmäisen mulle tarjoltiin kananmuna, missä se tipu oli lähes kuoriutunut. Eli se oli muodostunut kananmunan sisälle.
0: Joo.
1: Ja sit se valmistettiin, munankuori rikottiin ja siellä niinku näkyi kaikki luut ja muut, että se oli semmoinen rapea kananmuna. Mutta kun sä oot siinä aamulla ja sulla on pieni krapula edellisestä illasta nukkunut puulevyllä yön ja se tarjolla sulle naama eteen ja sit jatketaan eteenpäin seuraavaa paikkaa, sieltä tulee sisäilinkeitto. Ja se on tosi hienoa, että miten paikalliset ottaa sut vastaan, mutta eri maissa tietenkin alkoholi on vahvasti osa kulttuuria, että halutaan tarjota drinkit tai shotit. Ja siinä 8 aikaa, kun syöt sitä sisäilinkeittoa ja tulee shottiin shotin perään, niin tietenkin siinä pitää vähän niin kuin keskittyä, että pysyy kaikki ylhäällä.
0: Ihan varmaa.
1: Mutta sen jälkeen oli kiva lähteä, sillä lähdettiin prätkellä lasten sakkiturnaukseen sunnuntai-aamuna. Noi on semmoisia kokemuksia, mitä ei, niin kuin, niitä ei voi kirjoittaa, niitä ei voi keksiä. Ne on niin ainutlaatuisia. Ja mä haluan palata tuohon, kun mä aikaisemmin sanoin, että Japani oli aluksi mulle pettymys, koska se oli mulle unelmien kohde. Mutta sitten kun mä olin tehnyt sen päätöksen, että mä jään maailmalle, matkustin Pohjois-Japaniin ja yleensä kun ihmiset matkustaa Japaniin, se on Tokio, Osaka, Kioto.
0: Jep.
1: Koska se on niin kaukana ja se vaatii myös aikaa, että sä et nähdä ja kokea nämä paikat. Mutta Pohjois-Japanissa mulla tuli semmoinen fiilis, että mä oon Ghibli-leffassa.
0: Ja.
1: Ghibli-leffat on aina ollut mulle tosi tärkeitä henkeen kätkemään tulikärpästen hauta. Ja kävelet siellä luonnossa, katot niitä maisemia. Monet ei edes ajattele sitä Japanista.
0: Ja.
1: Ne niin kun maisemat, ihmiset, kulttuuri, arkkitehtuuri, ruoka, miten se yhdistyi siellä. Mulla tuli siellä semmoinen fiilis, että tää on se Japani, minkä mä oon halunnut aina kokea.
0: Jep. Ai vitsi, mitä storya. Alex Warrenin Fever Dreamin jälkeen jatketaan vielä tämän Nikolaksen kanssa, joka on Suomesta tuttu omista reissustansa kaikkea ihmeessä ottamassa haltuun, niin päästä näkemään näitä videoita vielä paikan päällä, koska mullakin on muutamia juttuja, mitä mä oon tsekannut sun videoista ja haluan etenkin kysyä, että millaista se oli kokea tämmöiset tietyt asiat livenä. Tähän heti Alex Warrenin jälkeen.

0: Kyllä mä sanoin Energyn kuulijat, että jos te olette koskaan miettinyt sitä, että mitä täällä niin kuin radiossa tapahtuu biisien aikana, niin nyt täällä jaetaan niitä reissutarinoita, koska niitä löytyy niin paljon. Nikolas Kaltana, somestakin tuttu reissaja nimittäin täällä studiossa, joka lähti 6 viikkoa reissuun, 385 päivää yhteensä oltiin siinä reissun päällä. Ja mä äsken kyselin, tiedätkö sä highlightteja ja äijän mielestä, ja mä ymmärrän, että niitä on vaikea laittaa sieltä kartalle yksittäisiä, kun on itse päässyt kokemaan ton kaiken. Mutta kun katteli sun somea ja katteli videoita matkan aikana, niin siellä on muutama juttu, mitkä näytti ihan supersiistiltä, ja muun muassa yksi oli, kun sä pääsit Japanissa katsoa baseballia silloin paikan päälle. Oliko se niin överi kokemus, miltä näyttää, koska se fanikulttuuri tuntuu olevan jotenkin tosi voimissaan siellä kanssa?
1: Joo, se on hauska, miten japanilaiset ihmiset ja fanit niin kuin kannustaa omia. Jokaisella pelaajalla omat fanilaulut. Mä olin just Hokkaidossa katsomassa paikallisen jengin peli. Yksi hienoimmista urheilustadioneista ja areenoista, missä mä oon koskaan käynyt. Ihan uusi areena siellä Hokkaidon keskellä. 42 000 japanilaista huutaa ja hurraa omilleen. Ja sama juttu myös Etelä-Koreassa. Siellä on baseball kanssa isossa nosteessa, mutta myös futis. Kaikki urheilu oikeastaan, että kannustetaan omiaan ja se tunnelma ei latistu. Vaikka oma joukkue ei pärjäisi, niin jokaisella pelaajalla omat fanilaulut, mitä lauletaan pitkin peliä. Ja mä rakastan sporttia. Mä oon käynyt katsoa jokaisessa maassa, missä mä kävin tämän reissuaikana jotain urheilutapahtumaa. Yleensä futista, mutta muutamassa maassa myös baseballia. Ja mun reissun urheilukohokohta oli tää, kun mä nykyään hyvän ystäväni Leevi Luusalon kanssa, Leevi tekee futisaiheesta sisältöä, somea alettiin puhua vuodenvaihteessa TikTokissa, ei oltu koskaan ennen puhuttu. Mä mainitsin jollain videolla, että hei, entä jos mun matka jatkuisi futiksen MM-kisoihin? Ja Leevi laittoi mulle viestiä, että no entä jos lähetään? Ja lähdettiin suunnittelemaan, mietittiin, että saadaanko jotain kumppaneita mukaan ja saatiinkin siihen pari, vaikka ei ollut kumpikaan kauhean pitkään vielä somea tehty. Saatiin vähän niin kuin fyrkkaa kanssa taskuun ja saatiin mahdollistettu tämä huikea kesäreissu. Ja mä olin 7 kuukautta Aasiassa, sen jälkeen mä jatkoin Australiaan, piti tehdä vähän duunia yövahtina hostelleissa. Oli rankkaa aikaa, mutta siinä tehtiin just se, mitä lähdettiin sinne tekemään, eli saatiin vähän säästettyä rahaa. Ja sieltä mä lensin sitten Amerikkoihin, kävin jenkit moikkaamassa vanhaa kaveria siellä ja Toronton kautta sitten Meksikoon. Ja Mexico Cityssä nähtiin Leevin kanssa ekaa kertaa kesäkuun alussa. Päästiin katsoa Mexico Cityssä paikan päällä MM-kisojen avausta Meksikon isoimmalle kisatorille. Ja se kokemus ja ne ihmiset siellä, se oli niinku futiksen juhlaa. Sieltä me jatkettiin sitten Montereihin, missä päästiin katsoa sitten meidän molempien ekat MM-kisapelit paikan päällä. Ja samalla lailla palataan tuohon tunnelmaan, mikä Japanissa oli, niin MM-kisat Meksikossa. Vaikka siellä ei kotijoukkue pelannut niissä peleissä, missä me oltiin, niin täynnä meksikolaisia, täynnä faneja eri puolilta maailmaa. Pelkkää positiivista.
0: Ihan varmaan. Ja mä voisin kuvitella, että jos täälläkin on niin, kun ollut kesällä ihana katsoa kaiken maailman fanzoneilla futista, niin Mexico Citystä tommonen joku kisatori, niin paljon sinne mahtuu sitten niinku ihmisiä ympärille? Siellä on varmaan aika pirun monta jo sitten siinä vaiheessa.
1: Satoja tuhansia siellä Mexico Cityssä, kun Mexico avausottelu Etelä-Afrikkaa vastaan pelattiin. Koko kaupunki pelkkää juhlaa. Tietenkin sitten stadioneilla me käytiin katsoa 2 peliä Montereessa, niin 53 000 mahtui stadikalle, ja jos olette nähnyt somessa kuvia MM-kisastadioneista, niin todennäköisesti olette nähnyt kuvia tästä Montereen stadionista, eli siellä koho vuori stadionin takana, yksi kauneimmista urheiluareenoista, missä mä oon koskaan käynyt.
0: Ihan varmasti. Mutta monta ihmistä varmaan, Nikolas, jotka kuuntelee meidän puheita, niin kiinnostaa, että miten tällaista koko hommaa rahoitetaan. Pitääkö tässä olla niin kuin aivan järkyttävä kassa, kun lähtee reissuun? Vai mitä kaikkea tien päällä voi tehdä jotenkin pidentääkseen sitä? Säkin oot ilmeisesti tehnyt vapaaehtoistyötä ja tettinyt näitä yöhostelliporttieriduuneja matkan varrelta.
1: Joo, ja rahan liittyen mulla tulee eniten kysymyksiä. Mä vastaan jokaiseen kysymykseen, mikä mulla tulee. Jos joku laittaa mulle koskaan viestiä tai tulee mielen kysymyksiä, koska tahansa voi laittaa viestiä, mä aina vastaan mielelläni. Ja mä kannustan siihen, että ihmiset lähtee näkemään maailmaa, koska mulle tällä hetkellä elämän tarkoitus on se, että mä näen ja koen mahdollisimman paljon, koska mun mielestä elämä on sitä varten. Me eletään vaan kerran. Miksei käyttäisi sitä siihen, että näkee ja kokee mahdollisimman paljon. Mutta todellakin mä en ollut suunnitellut tätä reissua yhtään. Kaikki omat rahat meni 7 kuukauden aikana Aasiassa ja olin tosi kipeänä reissun aikana. Mulla oli 7 antibioottikuuria. 7 kuukauden aikana Aasiassa. Oli kaiken näköistä vaivaa, mistä voisi tarinoida, mutta se olisi sitten lähettäisi syvää päätyä, unohtuisi raha-asiat nopeasti. Mutta mun piti tehdä päätös, että palaanko Suomea hoitamaan itteni kuntoon vai lähdenkö Australiaan tekemään duunia. Ja tyyppisesti oli 200 euroa tilille siinä kohtaa ja Onneksi lähdin Australiaan. Tapasin huikeita ihmisiä siellä, jotka auttoi mua alkuun siellä. Äidin vanha koulukaveri Melbourneissa, jonka luo pääsi asumaan ja hoidin heidän kotiaan ja eläimiä ja pihaa siellä, kun he lähtisivät käymään Suomessa.
0: Joo.
1: Ja sen jälkeen mä löysin Brisbaneista duunin yövahtina hostellissa. Kaksi isoa hostellikokonaisuutta, 500 vierasta. Siellä on todella paljon ranskalaisia reppureissaajia, jotka juhlii päivät ja yöt. Ja yksin siellä suomalainen kundi koittaa olla lastenvahtina. Ja joka toinen yö soittaa vähän poliisiin ja pari kertaa tyhjentänyt koko hostellit, kun joku polttaa vähän sähkötupakkaa huoneessa keskellä yötä. Mutta niin kuin mä sanoin, että sinne lähdettiin säästämään rahaa ja se saatiin tehtyä ja se mahdollisti sitten sen, että mä pystyin lähteä parin kuukauden Amerikkojen reissuille. Välillä on ollut tosi tiukkaa ihan rehellisesti ja välillä on ollut se tilanne, että on pitänyt soittaa mummille ja vaarille, mutta mä oon tosi kiitollinen ja etuoikeutettu, että on se mahdollisuus. Mä ymmärrän, että kaikilla ei semmoista mahdollisuutta ole ja siitä mä oon tosi kiitollinen. Ja moni ihminen sanoo, että heillä ei ole mahdollisuutta, heillä ei ole rahaa, he ei uskalla. Niin mä oon niin iloinen, että mä uskalsin toteuttaa ton. Ja nyt mä haluan vaan reissata ja kokea paljon enemmän, koska uskalsin tehdä ton. Ja mä koen, että se on se yksittäinen isoin asia, se uskallus. Että sä uskallat yksin lähteä maailman toiselle puolelle täysin tuntemattomiin paikkoihin.
0: Toi on todellakin se isoin asia. Ja ennen kuin mä päästän Nikolas sut tästä lähtemään, niin osaat sä valottaa jo meitä, että mihin seuraava reissu tulee sit suuntautumaan tästä, kun sekin ilmeisen pian starttailee.
1: Niin kuin mä Janne sanoin sulle ja tykkään olla hyvin rehellinen, mä koen, että ei ole asioita, mistä mä voisin puhua. Mä sanoin, että tällä hetkellä on se tilanne, että rahaa ei ole.
0: Jep.
1: Eli nyt pitää lähteä taas tekemään vähän rahaa, että voidaan mahdollistaa uusia makeita reissuja. Tulevaisuudessa todellakin, koska haluan jatkaa tuolla somen tekemistä, niin toivottavasti löydän kumppaneita, jotka voisivat auttaa mua ja mä voisin auttaa heitä samalla, että se olisi niin kuin molemmin puolista.
0: Ehdottomasti.
1: Mutta lennot on takaisin Australiaan, mulla on sinne viisumia vielä jäljellä tammikuuhun asti. Eli alustava suunnitelma tällä hetkellä on lähteä tekemään duunia Australiaa siihen asti, että saadaan viisumi loppuun ja säästettyä rahaa. Mutta reissusuunnitelmat, että mihin mä reissaan seuraavaksi, niin alustava, hyvin alustava suunnitelma. Mä oon aina avoin muutoksille ja ehdotuksille, jos jollain tulee ehdotuksia, niin mä aina innoissani lähes suunnittelemaan, mutta mä halusin lähteä syksyn aikana Australiassa käymään Papuassa. Papua olisi jännä ja todella mielenkiintoinen pitkään ollut niin kuin budget listillä. Sitten kun loppuu viisumi, niin jonkunnäköistä Aasian kierrosta, mutta vähän erilaisiin paikkoihin. Myanmaria, Bangladesia, Intiaa, Pakistania, näin alustavasti.
0: Sitä kohti. Ja missä kanavissa sut voi ottaa nyt sit haltuun? TikTok ja YouTube on ainakin niitä, missä päivittelet.
1: TikTokia lähes päivittäin tulee sisältöä nyt seuraava kuukauden aikana, kun Suomessa, niin kerro vähän enemmän tarinoita, päivittele elämää Suomesta. Ja YouTubeen nyt on tullut vähän pidempiä blogeja muutaman kuukauden ajan. Ja tulevana sunnuntaina mä vietin pari viikkoa sitten päivän 70-vuotiaan kolumbialaisen miehen kanssa Bogotassa.
0: No
1: niin. Muutama viikko aikaisemmin tavattiin El Salvadorissa. Juteltiin kääntäjäavulla 10 minuuttia. Mä en puhu espanjaa, hän ei puhunut englantia, mutta hänelle selvisi, että mä oon suomalainen. Hänen veljenpoika on opiskellut Suomessa ja hän rakasti Suomea. Ja hän sanoi mulle, että sit kun tuut Bogotaa, niin hän esittelee kaupunkia ja hänen kotiaan. Ja vietettiin päivä yhdessä, kiivettiin Bogotan korkeimmalle vuorelle, katsottiin M-finaali yhdessä, käytiin hänen kotonaan, juteltiin Kolumbiasta, Suomesta. Niin nyt tämän meidän keskustelun jälkeen mä laitan edittihousut jalkaan ja koitan jotenkin tehdä selvää siitä videosta, että mä saisin sunnuntaina mahdollisimman kiva vlogin teille ulos, että miltä näyttää päivä paikallisten kanssa Kolumbian pääkaupungissa.
0: Loistavaa. Nikolas Kaltala, iso kiitos tästä juttutuokiosta. Käykää ottaa somet haltuun kaikki, ketkä reissua haluaa. Me jatketaan tällä Swedish House Mafialla ja kaikkea hyvää tulevaa ja tulevaa reissua etenkin, Nikolas.
1: Kiitos paljon, Janne.

0: Mafia ja rokkajakka. Swedish House Mafia, joka rokka suisokin kanssa tänä kesänä. Tässä soimassa Wait So Long, kun kello varttiin vailla 9. Kesäaamuissa ja sitten toinen tyyppi, ketä mä saan venaan kyllä saapuvaksi tänne. Rokkaamaan Helsingissä lavoja. Hän on Zara Larsson, myös Shakiran kanssa tässä Eurosummer. Kohta Somberi Homebreakeria. Ja on itse asiassa jatkaa nimittäin festareista puhumista sen jälkeen, koska onko mitään karsempaa tilannetta elämässä kuin se, kun sun kauan odottava artisti, sen kenen takia sä ostit ne keikkaliput itsellesi, yhtäkkiä se peruuttaakin sen keikansa ja susta tuntuu, että kaikki mitä sä odotit festareilta on mennyt. Mä väitän nimittäin, että mulla olisi ratkaisu tähän, minkä takia artistit ei koskaan peruskeikkojansa. Joo, saattaa tilanne olla se, että siellä on myös niitä oikeita syitä, minkä takia niitä keikkoja perutaan. Mutta sitten välillä on näitä, kun sä saat päivää ennen varoituksella sen, että mulla on vähän nuhaa ja sulle tulee semmoinen fiilis siitä, että onkohan nyt näin? Vai onko tilanne se, että sä et vaan jaksanut tulla Suomeen? Niin Zara Larsson, Shakira ja Somberin jälkeen päästään perehtyä mun mielestä yhteen tyyliin, millä me saatais pidettyä kaikki artistit kiinni ikuisesti keikoilla. Tämä kuulostaa pahalta. Mutta mä sanon, että me kaikki tehdään tätä yhtä tiettyä asiaa. Ja maailman supertähtien pitäisi pystyä soittaa se yksi sama puhelu, mikä mekin tehdään. Zara Larsson, Shakira ja Somberin jälkeen tähän.
1: Energy. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että.
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä Valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
9: Klaas Ohlson.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: Energillä soi.

0: 6 minä kello 9.
1: Energy kesäaamutille ehmonen täällä Somberit soimassa. Kaigo, Eva Max, Whatever kohta kanssa tulossa tässä showssa. Mut sitä ennen puhutaan siitä, että pystyykö artistit peruuttamaan nykypäivänä liian helposti omat keikkaansa. Täällähän hetkellä suomalaisia löytyy nimittäin Latvian Riikasta aivan järjetön määrä, jotka oli lähtenyt Pitbullin keikalle. Mut valitettavasti Pitbull oli siellä sitten perunut oman keikkaansa aika lyhyellä varoitusajalla. Ilmeisesti sen perusteella, että ilmoitettiin, että lavaa ei saada tarpeeksi turvallisesti rakennettua keikkaan mennessä. Mikä kuulostaako teidän mielestä niin kuin tekosyltä vai hyvältä syltä perua koko keikka? Suomalaiset oli pistänyt oikein kunnolla tanssia siellä toreilla, mikä näyttää ihan sikasiistiltä ja voidaan siitä mainita vielä myöhemmin lisää. Mut nyt me puhutaan siitä, että perusko artistit vähemmän keikkoja, jos he joutuisi itse tekemään niin kuin me kaikki muut kuolevaiset tehdään, eli soittaa sen legendaarisen saikkupuhelun. Ja kyllä me kaikki tiedetään sen saikkupuhelun kurkunpään karheus, kun sä rupeat sille pomolle soittaa, että hei, Jori, on vähän kipeä tällä hetkellä, mä en oikein pääse töihin. Ja vaikka sulla olisi 40 astetta kuumetta ja tiedät sä keuhkokuumeen ja sä räkisit limaa pihalle ja sä olisit aivan hengästynyt, ripulit, kaikki siihen kylkiin. Niin silti se fiilis, kun sä soitat sille pomolle, saa sulle semmoisen epävarman olon itsestä siitä, että onks mä nyt oikeasti kipeä, saaks mä nyt soitettu sille pomolle. Niin jos artistit sen sijaan, että heidän joku management ja oma tiimiinsä vaan lähettää sähköpostia ainakin keikkapaikalle, että hei, perutaan tän illan keikka. Vaan artistin pitäisi soittaa videopuhelu silleen kollektiivisesti jokaiselle, joka on ostanut lipun itsellensä hänen keikalleensa. Siitä, että hän peruu oman keikkansa, niin peruutettaisiko enää koskaan yhtään showta? Mä nimittäin en tiedä montaa epämukavampaa asiaa maailmassa, kun se saikku soittaa pomolle, että mä en pääse tänään duuniin. Vaikka sä olisit 10 miljoonia artistia ja tiedät sä kadehdittu staraa, niin löytyykö silti ihmisiltä pokkaa tehdä itsestä soittaa?

0: Kaigo ja Eva Maxi tässä, niin kuin sanottu. Minuuttin kello näyttää tasa 9 ja tästä jatketaan
1: Bebe Rexalla myös eteenpäin. Ja nyt sitten kesäaamuja ennen sitten legendaarisia edamammeja. Baby No Money. Tai kuulemma niin kuin suomalaista hänen mukaan lausuu. Baby Nas. Ja siihen Olivia Rodrigo on päälle Stupid Song kanssa tulossa.
0: Mut kohta taas päästään puhumaan pienestä pinteestä, missä norjalaiskaupunki ilmeisesti on, koska ei ole varmaan kenenkään somesta jäänyt huomaamatta viime vuosien aikana, että Norja on aika kovassa turistihaipissa, että moment. Mut se on aiheuttanut myös ongelmallisia lieveilmiöitä nimittäin siellä, eikä ihan missä tahansa asioissa, vaan nimenomaan vessojen kanssa. Ja tällä hetkellä norjalaisilla hautuusmailla tapahtuu kummia turistien takia, mut miksi? Ja miksi nimenomaan hautausmaalla? Niin Bebe Rexan jälkeen tähän.
2: Energy. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Visitko supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että.
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä Valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visitko supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan. Are you ready?

9:08 kellossa ja nyt siinä kesäaamuissa Lehmonen aika hymyilevänä poikana tällä hetkellä huuttelemassa hyvää huomenta ja kohta enemmän soimaan ja Olivier Rodrigo kanssa jälkeen. Mutta nyt me lähdetään pikku radiomatkalle nimittäin Norjaan, missä ilmeisesti jengi on Tromsøn kunnassa viitannut kintaalle jo kaikille säännöille, koska turistit alkaa vyörymään sinne suuremmissa määrin. Musta tuntuu, että suomalaiset on reissannut Norjan vuonolla ja tässä vuosia, mutta voi kuvitella, että Haaland-hypin myötä, mikä muodostui MM-kisoista tälleen globaalisti maailmanlaajuiseksi, niin sinne Norjaan alkaa virtaa enemmän ja enemmän ja enemmän turisteja, niin voiko joku nyt hoitaa sinne lisää vessoja tällä hetkellä paikalla? Siellä on nimittäin, Mitalialin matkaopas muun muassa kertoo, että kunta ei ole varautunut turistien määrän räjähtämiseen millään tavalla, että siellä ei olisi muun muassa saatu lisää vessoja paikalle. Ja kun hätä iskee, on tarpeelle tietysti päästävä, oli lähestyllä vessaa tai ei. Turisteille matkanoutojen vuokraavassa yrityksessä yskentävä Silja Niskanen kertoo Helsingin Sanomille, että turistit saattavat helpottaa oloaan esimerkiksi paikallisten ihmisten parkkiruuduissa tai hautausmaalla hautakivien vieressä. Puhutaanko nyt hetki suoraan? Vaikka se hätä iskee, niin me kaikki tiedetään, että sit kun se iskee, niin sit se iskee. Sit on pakko mennä, niin kuin tässä sanotaan, oli sitä vessaa tai ei. Mutta mä lähtökohtaisesti väitän, että hautausmaa olisi viimeinen kohde, mihin mä koskaan kävisin vääntämässä ne hätäpaskat. Oikeasti vaikka tilanne olisi kuinka diippi, vaikka se olisi kuinka, sanotaanko, vatsaa kivistävä ja sä tunnet kuinka se vesiripuli kohta räjähtää sieltä, niin mä en ikinä menisi hautausmaalle. Musta ei ole niin kuin edes tippaakaan taikauskoa, mutta silti mulla on semmoinen fiilis siitä, että jos mä menisin jonkun haudalle tarpeet tekemään, niin oh hell no. No hell no, ei ikinä. Eikö toi oikeasti viimeinen paikka, mihin niin kuin ihmiset menis? Ja mä voin nyt tässä kuitenkin myöntää sen, että mäkin oon ollut tässä tilanteessa, että välillä joutuu tekemään ne tarpeet, mutta mikä on mun elämän hauskin paikka, mihin mä oon joutunut joskus hädässä laskemaan, niin siihen päästään Edamamme ja Stupid Songin jälkeen. Mutta jos sulla on fiilistelyä siitä, että mikä on se sun elämän rankin, hauskin, veemäisin, yllättävin paikka, missä sä oot joutunut hätäkakalla käymään, niin koodaahan se tänne 050501719. Päästään tähän meikäläisen elämykseen heti tuossa 6 minuutin päästä.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Landy listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
4: Itse asiassa hirveän kauan miettiä, kun ihan viime vuoden kesälomalle asti vaan pääsi Lehmonen omissa ajatuksissaan tämän kanssa. Homman nimi oli se, että mä oon kertonut täälläkin kyllä aikaisemmin tarinaa, että mullahan iski viime Kööpenhaminan reissulla semmoinen pienivuotainen vatsatauti, mutta mitä kaikkea se vatsatauti ja ruokamyrkytys silloin sisälsi, niin sitä mä en oo kertonut. Koska valitettavasti se vatsapöpö iski just siinä lähtöpäivänä, kun ollaan lähdössä pois. Ja mikään ei ole hirveämpää kuin se, että sä oot vatsataudissa samalla, kun sulla on hotellin checkoutti käynnissä. Ja me oltiin sitten vielä otettu ne lennot silleen, että me mietittiin, että okei, tää viimeinen lähtöpäivä, niin otetaan vasta se myöhäinen iltalento, niin meillä on koko päivä aikaa pyöriä kaupungilla, mikä tarkoitti, että siitä hetkestä, kun meidän hotellin checkoutti oli vielä 9,5 tuntia aikaa siihen, että lento lähtisi. Ja semmoisena ihmisenä ruokamyrkytyksenä pyöriminen kaupungilla, niin ei ollut vaihtoehto, ei missään nimessä. Ja siinä me sitten ensin tsekattiin, oli pakko siis ostaa lentokenttähotelli 1 päiväksi itsellemme, johon me sitten suihkastiin tyttöystävän kanssa, mun vatsataudin kanssa. Hän kyllä lähti tekemään vielä omia asioitansa, mutta mä jäin sinne sitten lepäilemään. Ja jossain vaiheessa tulee tämä siirtyminen lentokenttähotellista lentokentälle, mikä ei ole todellakaan siis pitkä matka. Sanotaanko, että 200 metriä ovelta ovelle, mutta tiedättekö, kuin pitkä matka 200 metriä saattaa olla ihmiselle, jolla on ruokamyrkytys käynnissä. Niin sanonpahan vaan, että jos koskaan näette minkään semmoisen turvakameran kuvan jostain kööpenhaminalaisen lentokenttähotellin sisäpihan roskakatoksesta, missä semmoinen mun näköinen ihminen käy kyykkypaskalla kesken kaiken, niin ette nähnyt. Niin ette missään nimessä nähnyt. Ette varmasti nähnyt. En ollut minä. En missään nimessä. Ei ollut minä.

0: Ihana, ihana Aliisa Syrjässä tässä Energyn kesäaamussa huutelemassa, että sen piti olla minä, mutta jos sä pelkäät, että toi lause tulee sun suusta, kun joku muu nappaa palkinnut sun edestä Energyn kesäaamussa, niin nyt kannattaa soittaa sit studio 092-600-500.
1: Energyn kesäaamut ja bisse vai limu?
0: Homman nimi on se, että täällä pitäisi vain yhdestä sihautuksesta nimittäin nyt tulkita. Että onks kun tölkin sihauttaa auki, niin kyseessä bisse vai limu? Sopivasti sopii tähän kesäperjantain tunnelmaan. Ja 092-600-500 on numero tänne studioon. Ja mulla on täällä hirveän kanssa kuule tuotepalkintoja odottamassa, jos sä pystyt pari telkkiä putkeen mulle kertomaan. Että onks se bisse vai limu, mikä siinä avataan? 092-600-500. Okei, kunnon perjantain luontoääni tällä hetkellä tarjolla. Ja puhelinlangat on auki, puhelinlangat on vapaana. Jos sä soitat nyt studio 092-600-500, niin pääset varmasti läpi pelaamaan meidän bisse vai limu. Viimeistä kertaa Energyn kesäaamuista. Täällä on tuotesetit jaossa sille, kuka nyt rimpauttaa. Minä odotan innolla, että pääsen korkkailemaan näitä telkkejä. 092-600-500. Piste soittaa ja kerro mulle, että onko tässä kyseessä bisse vai limu? Tää on siinä, että se helppo kisa, että ei tarvii miettiä, että riittääkö aivokapasiteetti, onko sulla tietoa tällä hetkellä päässäsi, koska tää on täysin tuuri kauppa, on 092-600-500, bisse vai limu, soita studioon.
1: Energyn aamu, soita studioon, 092-600-500.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Sittari hoitaa.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
10: Sittari hoitaa.
12: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
14: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
15: Kyllä. Tohon.
12: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Radio.
16: Energin aamu. Soita studioon 092 600 500.
17: Pääset suoraan nimittäin kilpailemaan arvauspeliin, bisse vai limu. Pistä soita tänne 092 600 500.

0: kaksentiserän Mission Millerin Don't Leave Me Soudessa. Niin nyt sen kesäaamun viimeiset palkinnot on nostettu pöydälle ja ne häätetään matkaa tänään Bisse vai Limus kabassa.
1: Energin kesäaamut ja Bisse vai Limu.
0: Ja siellähän onkin Vili pelailemassa langan toisessa päässä. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
0: Onko Vili tällä hetkellä nyt jo, maistuuko Bisse tai Limu huulilla tällä hetkellä ihan vaan sen takia, koska sullakin on alkamassa loma ilmeisesti tänään?
2: Kyllä maistuu.
0: Kyllä maistuu. Ootko helppo tai hyvä tunnistamaan sihautuksesta pelkästään, että onko kyseessä Bisse vai mitä siinä on oikein tölkissä?
2: No luulisin niin.
0: Okei. Okay. Katsotaan, että kuinka lähellä se Bisse on oikein sydäntä ja jotenkin sitä korvakäytävää, kun täältä me ruvetaan sihauttaa ensimmäinen tölkki auki Vilille. Niin osaatko Vili sanoa tosta, onko kyseessä Bisse vai onko kyseessä Limu?
2: Oli se... Nyt oli kyllä paha.
0: Onko paha?
2: Nyt on paha.
0: Nyt on paha. Mitä sä veikkaat?
2: Veikkaat on Limu.
0: Sä veikkaat, että se on Limu. Tuleeko tää ihan vaan tälleen tuntumalta jostain syvältä sielusta vai onko tähän joku argumentti?
2: Oli niin pieni toi pihastos.
0: Okei. No aika hyvin se korva tietää, koska kyllä se Limu oli ensimmäinen kierros oikein, Vili. Onneksi olkoon. Lähdetään korkkaamaan toinen tölkki, josta selvitellään, että onko kyseessä Bisse vai onko kyseessä Limu.
2: No se oli Bisse.
0: Se oli varma vastaus. Ai kuohahtamisesta sen tunnisti tässä vai?
2: Kyllä.
0: No ei se kyllä väärässä on Vili tässäkään. Se on jo 2/3 suoritettu. Onneksi olkoon. Ja sitten meidän viimeinen tölkki. Tölkki, joka seisoo enää sun ja palkintojen välissä. Ja Vili, tässä se kolmas tulee.
2: Kyllä mä sanoisin, että se on Limu.
0: Sä veikkaat, että se on Limu. Onko mitään syytä tälle? Oliko nyt puuttu kuohuminen vai mikä se oli se, miten se
2: tänne tehdään?
0: Selvä homma, Vili. Tästä kun me lähdetään nimittäin katsomaan, että onko tämä viimeinen tölkki Bisse vai Limu, lähteekö Vilille tällä hetkellä tuotepalkinnot, niin... Kyllä se mies vaan tunnistaa sen kaljan Bisse vai Limu -kilpailussa, kun Vili vetää 3 tölkkiä putkeen oikein. Onneksi olkoon!
2: Kiitos paljon.
0: Jäähän Vili, kuule hetkessä aikaa siihen, niin me muut kuunnellaan Lauri Haavi ja J-Lota täällä. Kyllä se perjantai kunniaksi engin tietää, miltä Bisse kuulostaa. Hoho.

J-Lo ja On The Floor Pitbullin kanssa tässä. Shoutoutit kaikille suomalaisille, jotka tällä hetkellä Riiassa. Olin lähtenyt sinne keikkamatkalle Pitbullin ja varten, mutta valitettavasti se keikka peruttiin, mutta onneksi suomalaiset on bilettänyt hyvin siellä toreilla. Ja onneksi te olette kanssa laittanut hyvin tänne viestiä muun muassa aiheesta, kun mä kyselin teiltä, että mikä on pahin paikka, mihin olette joutunut joskus hätäkakat vääntämään, niin yllättävän paljon viestiä tuli. Mä pelkäsin, että tää on aihe, mihin jengi ei uskalla laittaa viestiä, ainakaan omalla nimellä, mutta mitä vielä. Täällähän puhutaan, kuulkaa, kotipihan puskista ja puunalusista, kun ei ole kerennyt sinne vessaan. On sanottu, että kyllä ne pahimmat hätäkakat on aina tullut housuun, mutta ehkä meidän kuulija Jenna vie kuitenkin voiton tällä tarilla. Olin kovin ratakana nuorena ja joskus oltiin koko viikonloppu vedetty märkää. Kömmittiin sitten aamusta silloisen poikaystävän vanhemmille. Siellä oli sit porukkaa ja pytylle ei päässyt, mutta aivan hirveä kakkosätä. Menin sitten suihkuun, otin lattiakannen kaivon pois ja hoidin hiomaan. Jäänyt miettimään, että mitä jos olisi ollut vatsa kovalla, että olisiko jäänyt sinne kaivoon se kakka kummittelemaan. Ja toki myös se, että huomasiko kukaan. Hyi mua. Mutta sitten tämä kuittaus tähän loppuun on mun mielestä ihana. Nää on näitä. Nää on näitä, sanoi Jenna, kun paskas lattia kaivoo poikaystävänsä vanhemmilla. Elämä kaunis. Se on semmoista. Nää on

0: 20:10 kello näyttää nyt kesäaamuissa, missä lehmonen fiilistelemässä vielä parinkymmenen minuutin ajan teidän kanssa tätä heinäkuuta, ennen kuin sitten sanotaan piutpaut, ihanaa päivänjatkoa ja meikä lähtee lomalle, mutta Ariana Grandehan sitten tässä heittelee Made You Love Me, ja tänään nyt viimeisen Ariana myös julkaissut sen uuden albuminsa, joten sinne shoutoutit. Bieberinikin minä olisi myös tässä. Ennen kuin jää, päästään sitten kimppuun tähän aiheeseen, mihin mä pyysin teiltä ja tuli tukea tuossa tänään aikaisemmin, kun puhuttiin nimittäin Summer Bucket-listoista. Siitä, että ihmiset luo jatkuvasti listoja itselleen se, mitä kaikkein niiden pitää tehdä ja suorittaa sen yhden kesän aikana pois alta. Ja kyllä mä myönnän, mäkin oon tehnyt sen, mutta musta tuntuu välillä, että mulla on hyvin niin kuin nurinkurinen tää lista. Yleensä kyllä ihmiset jää lomalle, niin se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi herätyskellot heitetään kokonaan hemmettiin, herätyksiä ja aikatauluja ei ole olemassa, mutta minkä takia mun Summer Bucket -listillä on itse asiassa aikaisempia herätyksiä vielä kuin aamuradio, mikä kuulostaa jo kreisiltä, niin tää on mun mielestä, mä kutsun tätä itse semmoisen korkeimman euforiahuipun metsästämiseksi ja löytämiseksi. Mun frendit saa sanoa tätä tapaa tulaks hulluudeksi, mutta sä voit päättää kumpaa mieltä saa Ariana Grande ja Justin Bieberin jälkeen. Energy.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
7: Ootko muuten kattonut tiliä?
6: En. Miksi?
7: Ehkä kanssiin. Ne korotukset tuli nyt.
6: Ai mitkä?
7: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
6: Ai joo. Vähän hienoa.
7: No eks niin?
8: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
7: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että.
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja

Bieberin, Justinit ja Nicki Minaj yhdessä Beauty and the Beat tässä, kun toiminta Lehmon Energy kesäaamuissa. Hetken aikaa vielä, kun kello 9.52 ja kasailemassa tätä Summer Bucket Listia, eli kesän tehtävälista. Ja kyllä täytyy myöntää, että mä oon pettynyt niinku kahteen asiaan tässä. Ehkä tähän mun yhteen hulluun piirteeseen, mihin päästään ihan just, mutta myös tähän, että kuinka niinku lähtökohtaisesti 30-vuotiaalta näyttää tämä mun lista. Silloin kun 25-vuotiaana teki näitä listoja, niin nehän oli semmosia, tiiätsä, biletä aamuun asti, lähde extempore interrail-leissulle, löydä itsesi jatkoilta Lapista kello 6 aamulla tuntemattoman keittiössä. Nyt kun mä katson mun summer bucket listaa, niin kuunnelkaahan tätä. Mä haluan syödä muikut kauppatorilla. Mä haluan lähteä aamukävelylle Helsingin kaivopuistoon. Mä haluan käydä ainakin kerran Linnanmäen vuoristoradassa. Mä haluan mennä aamuleffaan. Okei, aamuleffa on kyllä oikeasti parasta ikinä. Siinä on jotenkin semmoista pientä, miten se sanoisi, kusetuksen makua. Jotain kiellettyä, kun sä menet jo 10 aamulla elokuviin. Mun pitäisi olla töissä tähän aikaan. Okei, toi oli ehkä 30 lause, mitä mä oon koskaan suustani päästänyt. Sitten mä haluan käydä torilla aamiaisella, mä haluan mennä Suomenlinnaan piknikille. Mutta sitten on ehkä tää niinku oudoin asia, mitä mä jotenkin toivon. Ei se toivon kokevani, vaan oikeastaan mä tiedän, että mä tuun kokeilemaan tämän, koska mä teen tän joka loma. Ja se liittyy siihen, että kun sä oot aamulla hommissa monesti, niin kun kello soi 6, niin kuin meitsillä esimerkiksi tänne aamuradioon, niin mä tosi usein toivon siinä vaiheessa, kun se kello soi, että mä voisin vaan kääntää kylkeä ja jatkaa unia siitä. Niin joka loma, ainakin yhden aamun, mä laitan kellon soimaan samaan aikaan kuin tälleen duuniaamuina, tai jopa aikaisemmin, ihan vaan sen takia, että mä voin lähteä käymään pikkukävelyllä, ehkä ostaa jostain kaupasta aamiaista, joka on aikaisin auki, ja sen jälkeen tulla takaisin nukkumaan. Siihen mun mielestä liittyy jopa vahvasti se, että ei pelkästään, että sä heräät yöllä siitä sängystä ja toteat, että mä saan jatkaa unia, vaan mä lähden jopa niinku kävelemään mun työreittiä kohti työpaikkaa. Mä lähden kävelemään himasta kohti metroasemaa. Mä menisin metroasemalla kaupalle ja sit siellä kaupasta mä voin kääntyä takas ympäri ja lähteä himaan päin. Ja mä saan sen fiiliksen siitä, että ihan kun mä olisin lähtenyt työmatkalle, mun mä voinkin keskeyttää sen työmatkan ja lähteä takaisin himaan päin. Sen mä tiedän, että ihmiset oikeasti tekee tätä, että te laitatte kellon soimaan yöllä, että te saatte sen fiiliksen, että vitsi, jes, mä saan nukkua vielä. Mutta meneekö kukaan näin pitkälle sen kanssa? Mä vähän veikkaan, että se on kyllä vaan meikäläisen omaa hulluutta, mutta ehkä siellä on joku sielunkumppani 050501719 JVG:tä Pete Parkkosta tässä ja kohta julistetaan loma alkaneeksi tässä aamussa.

0: Ei että energiläiset. Siinä se alkaa olla taputeltuna meitsin kesäaamut, kun kello tulee ihan just 10 tässä showssa. Oikeasti iso kiitos kaikille, ketkä on ollut meikäläisen mukana täällä nauttimassa tästä viimeisestä 5 viikosta. Mä voin ainakin sanoa itse henkilökohtaisesti, että tää oli jälleen kerran mun elämän parasta aikaa. Mä rakastan tätä aamuradiota yli kaiken. Mä rakastan olla teidän kanssa äänessä aina, kun se on mahdollista. Ja te olette laittanut niin paljon ja aktiivisesti viestiä, puheluja ja osallistunut kisoihin, niin tää on ollut ihan häkellyttävää meitsille. Joten kiitos kaikille. Ja tästä hetkestä eteenpäin, samalla tavalla kuin joulurauha julistetaan tuomiokirkosta Turusta, niin myös Energyn kesäaamuista. Ei itse asiassa, tämä ei ole tarpeeksi mahtipontinen. Mä ajattelin, että toi olisi ollut kiva tuohon taustalle, mutta vedetään itse asiassa toisella tyylillä. Tämä on varmaan enemmän mun tyylinen. Loman aloitusjulistus. Energyläiset, Medbörjare. Kiitos viimeisestä 5 viikosta. Tästä eteenpäin minä, Janne Tapio Lehmonen, lupaan vaalia myöhäisiä iltoja. Lupaan olla kieltäytymättä yhdestäkään terassikutsusta ja lupaan käyttää enemmän rahaa seuraavan 2 viikon aikana kuin viimeisen 5 kuukauden aikana. Minä, Janne Tapio Lehmonen, lupaan myös olla vastaamatta yhteenkään työsähköpostin, enkä aio tänään toimistolta lähtiessäni sanoa yhdellekään ihmiselle, saa soittaa, jos on tarve. Ei. Älkää soittako. Minä, Janne Tapio Lehmonen, tulen vaalimaan lomajanneutta niin pyhällä hengellä kuin kaikilla voimallimman, niin mitä minusta löytyy seuraavan 14 vuorokauden ajan. Ja me kuullaan taas elokuun puolivälissä. Energyläiset, sento! Hyvää kesää! Lomalle poistu! Elämä kaunis, tyypit. Kiitos tästä.
1: Elämä kaunis.
2: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa. Sittari hoitaa.
5: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
4: Sittari hoitaa.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Are you ready?

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Isot hitit.
1: Energy. Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumissa.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
0: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 20%.

0: vakuutuksen 5% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
7: Joo, että ja tehdään näin ihan.
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Energy. Hit music only. Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: Ai että.
5: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
6: Noita piknikille.
5: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Varasit sä jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin, että...
9: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: hitit. Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
5: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
6: Ihan kuin olisi eri universumissa.
5: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
7: Todella yhteisöllistä jengiä.
5: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
8: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
14: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noniin, lähetäänkö laivalle?
16: Sittari hoitaa.
17: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
3: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
2: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
4: Mitä jos et lähtisi, kun tarve on akuutti? Kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Sittari hoitaa.
8: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
7: Sittari hoitaa.
9: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
10: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
11: Ihan kuin olisi eri universumis.
10: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
12: Todella yhteisöllistä jengiä.
10: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
13: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.

0: Energy.
1: Mietit sä mua?

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Sittari hoitaa.
7: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
12: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
13: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
14: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
15: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: Kovimmat hitit. Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Sittari hoitaa.
9: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
8: Sittari hoitaa.
10: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Villimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali, vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Moi. Mitäs funderaat?
7: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
6: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
7: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
10: Onks tää oikein?
11: Ai mikä?
10: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
11: Ne on ne korotukset.
10: Ai mitkä?
11: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
10: Tuleeko ne kaikille?
11: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
10: Ai jaa, hienoa.
12: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
11: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Sittari hoitaa.
19: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
18: Sittari hoitaa.
20: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
21: Muun muassa tätä.
22: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
23: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
20: RAYO.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että!
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Oomi puhelimessa!
14: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
13: On kätevää!

0: Energy Extravagance. Esta.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only.
3: Energy. Energy.
4: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
5: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: Ai että.
13: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
14: Noita piknikille.
13: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda.
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: Are you ready?

0: Kello 2 Energyllä.
1: Perjantai raipatti Rai, Allu ja Riikka täällä Energyltä päivä.
0: Ei muuten viikon paras päivä. Alex Warren Fever Dream heti alkuun.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Lil Nas X ja That's What I Want Energyllä. Se on muuten perjantai ja mulla alkaa lomat tällä hetkellä.
1: No ei taas alkaa, ei ole reilua.
0: Ei vitsi, tullut paljon kaikkea uuttakin tosta noin. Uusi Zara Larsson Robynin kanssa. Robyn, artisti Robyn, ei siis Robin Suomesta.
1: Robi Pakkaleen.
0: Joo, ei sentään. Vitsi,
1: ei vielä, ehkä sekin tulee joskus.
0: Ja sit hei, Ariana Graden uusi albumi on julkaistu. Me tullaan kuuntelemaan näitä molempia tänään, se on ihan pommi varmaan. Lisäksi hei, perjantai puhelu tuossa about tunnin päästä. Itse asiassa tasan tunnin päästä.
1: Joo, se on sun vuoro soittaa. Niin on. Mut tiedäks mitä, mun lakanoissa on viime yönä nukkunut joku muukin kuin minä.
0: Jahas, onko ollut peiton heiluttelu hommia?
1: No ei ole. Voi, ihan kuule, mimmikaveri tuli. Yökylää mun luokse.
0: Niin,
1: no mut kuitenkin sainpahan seuraa. Mut tiedätkö, kun aika harvoin mun luona kukaan enää käy edes kylässä, saatiin, että yökylässä, niin heräs semmonen oma pikkutarkkuus, kun toinen on yhtäkkiä siellä sun reviirillä.
0: Mä ymmärrän 100% tuon. Mä oon kans tommonen, just että esimerkiksi, että et sotket tosi paljon, niin mä tsekkailen näitä. Ja sit
1: aika perästä mennään. Sinä meet imurin kanssa varmaan muuten vieraitten perässä.
0: Toi on kyllä jotenkin sairasta. Toi on vähän psykopaattia.
1: Sinä oot ehkä vähän.
0: Ehkä vähän.
1: Ei, mutta hyvällä tavalla kaiken rakkaudella. Mutta joo, mulla iski kans semmoiset pikkujutuista. Tiedäks, kun pyyhe laitetaan kuivumaan johonkin tuolin päälle, eikä viedä sinne kylppäriin roikkumaan, mihin se kuuluu. Ahdistaan. Mutta ehkä kaikista pahin, mitä hän meinasi tehdä. Mulla on siis vihdoin hankittu vaalea uusi matto ja keittiön tuolit sinne mun pikkukämpsylle. Niin hän meinasi alkaa levittää itse ruskettavaa siinä mun maton päällä.
0: No tehän ootte tunnettuja siitä, että levittelette itse ruskettavaa mitä kummallisimmissa paikoissa. Meillähän on siis niinku sängyssä siis lakanat aivan itse ruskettavasta.
1: No niitä, se johtuu siitä, että se tarttuu sun ihosta, mutta tämähän tässä oli hauskaa, kun tätä mun kaveria stressasi hirveästi, että hän ei voi laittaa sitä kaikista tujunta itse ruskettavaa, että se tarttuu mun lakanoihin sit ja värjää ne, mutta että se maton päällä levittäminen ei sit ilmeisesti häntä haitannut. Että vähän tämmönen outo ristiriita tässä.
0: Annoit sä palautetta tästä?
1: Kyllä mä annoin. Joo. Hänelle kehtaa suoraan sanoja, oikein niin kuin, nyt mene sinne kylppärin puolelle, hätytteli hänet. Mutta vähän tuli semmoinen, että onko nyt liian nipottaja.
0: Et oo.
1: En oo.
0: Et
1: okay,
0: oo mun
1: hyvä.
0: Mielestä. Hei, se on sun koti, se on sun valtakunta. Kyllä pitää olla tarkka siitä, että mitä se ollaan. Jotkuthan tekee siis ihan tämmöisiä niinku sääntöjä, että heillä on tämmöiset säännöt, mitkä he antaa joillekin kavereille, kun tulee sisään.
1: No ei nyt ihan noin pikkutarkaksi tarvitse mun mielestä mennä.
0: No me oltiin esimerkiksi mun puolison kanssa meidän friendillä kylässä Espanjassa.
1: Mm-hmm.
0: Ja sieltä tuli ihan siis tämmöinen niinku sääntölisto, miten siellä pitää käyttäytyä.
1: Wow.
0: Ja se silleen pudotettiin vähän silleen niin kuin hienotunteisesti ja pehmeästi.
1: Postiluukusta vaan perästä.
0: No, ei,
1: lukekaa
0: toi. Ei, WhatsAppissa tuli, että kun olette tulossa meille, niin otatko nämä asiat huomioon. Ja sitten siinä oli joku 6 kohtaa. Ja siinä oli just esimerkiksi tämä, että kädet pitää pestä, kun tulee sisään. Ne oli aika silleen basic kamaa meille, koska me toimitaan tällä tavalla mun puolison kanssa anyways. Mutta että onks toi liian törkeetä?
1: No niin.
0: Ei mun mielestä.
1: Ei se ehkä törkeetä, mutta miksei sit sano suoraan kasvatusta ehkä meillä. Toki jos niitä sääntöjä on niin paljon, että eihän niitä sitten muista.
0: Mut kun mun mielestä se olisi niinku kasvatusta jotenkin vielä törkeämpää. Että jos sä annat sen niinku hetsappina, hei silleen tälle, että tervetuloa, tässä on muuten säännöt, miten meidän kääntään. Niin mun mielestä
1: ei,
0: siinä on.
1: Kyllä eikö? Mieluummin kasvatusta, että jutellaan siinä hetkessä sit, kun niitä virheitä vaikka tapahtuu. Toi sääntölistä alkoi heti ahistaa.
0: Oikeesti.
1: Joo. Mut mulla ehkä tää oma pikkutarkkuus tulee myös lapsuudesta, koska mä oon ollut silloin yhden parhaan ystävän luona yökylässä. Olisin ehkä toivonut, että siellä olisi ollut vähän tarkemmat säännöt ja että miten siellä ollaan siivosti ja käyttäydytään, koska joskus oltiin jo nukkumassa ja hänen vanhemmat oli nukkumassa ja mulla tuli niin kuin, että hei, että nenäliinan tarvitsisi, että pitäisi nenä niistää.
0: Ennen kuin yöllä.
1: Yöllä. Että tässä kun että sai suunta paremmin. Niin se mun kaveri, että ei voi enää, että vanhemmat nukkuu siellä, että kun aina mennään vaan siitä, että niistä lakanaa.
0: No mutta periaatteessa, mitä ei, miksi ei?
1: Niin.
0: No mutta miksi ei?
1: Mulla jäi traumat. En mennyt enää sinne yökylään.
0: No kyllä lakanoissa on jotain näästempiäkin asioita ollut.
1: On ollut pahempiakin, limoja.
0: Mitä vittu?
1: Esimitse ruskettavaa.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn perjantai-iltapäivään. Hei, kohta tsekataan vähän viraleja, mitä tuolla on tapahtunut maailmalla, viiden maailmalla nimenomaan.
1: Näin.
0: Ja siis mehän tullaan myöskin kuuntelemaan Ariana Granden uudelta albumilta Pedal-niminen biisi. Mitä sä teet?
1: Kuuluuko mun teen hörppäys?
0: Joo, hei, mutta itse asiassa toimii aika hyvin, koska teetä keitellään kohta, mutta ei olla vielä te. Älä ota varas lähtöä.
1: Okay.
0: Mutta joo, siis tämä Ariana Granden uusi Pedal-niminen albumi on julkaistu.
1: Päivän isoin uutinen.
0: On. Ihan heittämällä. Kuunnellaan siltä albumilta se Pedal-niminen biisi. Ja yksi Suomen suurimpia pop-tähtiä on reagoinut tähän Ariana Granden albumiin kyynelillä omassa somessaan. Aika dramaattisesti myös. Ja tässä oli samalla yksi ulostulo. Kuka tämä artisti oikein on? Kaikkien tuntema vahvasti.

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
6: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
7: Ihan kuin olisi eri universumissa.
6: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
8: Todella yhteisöllistä jengiä.
6: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
9: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ehittäis molempiin.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Ja nyt ei ole sit sanoja säästelty. Ja kerrankin tosi suoraan puhuttu kauneusoperaatioista. Nimittäin Cardi B on avannut sanaisen arkkunsa.
2: Cardi B blessaa meitä suorapuheisuudellaan. Hän on tunnettu tästä.
1: Kyllä, rakastan. Ja hänellä oli tämmönen IG-live käynnissä eilen, missä sit meni paljastamaan, että itse asiassa hän on tehnyt kauneusoperaation liittyen takapuoleensa. Ihmiset, fanit jatkuvasti Cardille antaa vähän kritiikkiä siitä, että pitäisikö sun käydä pienentämässä sun peppua.
2: Ja toi ei ole niinku millään tavalla soveliasta. Mitä hittoa jengi kelaa?
1: No,
2: et sä voi että...
1: iso peba. Mutta no, niinku, et sä silti mene kommentoimaan, että ne pienentää niin. Tai ottaa jotain pois. No, itse asiassa Cardi B vastasi tähän sitten tässä Insta-liveessä, että kuulkaapa, kun se on jo tehty. Oon käynyt pienentämässä mun peppua.
2: Miten voi pienentää peppua?
1: No,
2: tiedät sä?
1: Tässähän on taustalla se, että Cardi B on siis ilmeisesti joskus nuoruudessaan saanut tämmösiä vähän niinku laittomia pistoksia. Jotain tämmöstä kuin biopolymeeritäyte.
2: Joo.
1: Sitä on pistetty hänen takamukseen ja nyt hän on käynyt sit poistattaa tästä. Oliko joku 95%. Että lähestulkoon kaikki tästä aineesta on otettu sieltä pois. Mutta Cardi B myös kommentoi, että hän ei voi pienentää enää tästä enempää, koska se vaatisi isompaa leikkausta ja kaiken lisäksi se pepun iho, sehän siitä lörtsähtäisi.
2: Siis mun mielestä on niin kuin älytöntä, että jonkun ihmisen niin kuin hanurin koosta puhuta. Mitä sitten?
1: Nimenomaan, mutta on se... hyvä varoittava esimerkki, että Cardi B hän puhuu nyt tosi hyvin niin kuin nuorille, että älkää menkö pistelee ihan mitä sattuu myrkkyjä itteenne.
2: Totta. Hei, päivän isoin juttu on tietysti Ariana Granden uusi odotettu Pedal-niminen albumi, joka on siis tosiaan julkaistu. Se tuli tossa ihan muutama tunti sitten. Ja hei, meidän Mirellahan aloitti aamunsa kuuntelemalla tämän albumin ja Mirtsu oli jakanut tuossa omiin IG-storeihinsa matskua kyynel silmässä ja oli muuten mennyt syvälle Ariana Granden matsku. Meinaa Mirtsu laittoi siihen vielä tekstin, että tämä albumi on sitä, mitä mä olin kaivannut popmusassa. Ja sähän on kuuntelit tuossa itsekin kanssa, kun me nähtiin, just ennen kuin tultiin töihin, niin nähtiin tuossa pihalla ja sulla oli luurit korvassa.
1: Oli ja hymy huulilla, voi että elämä oli ihanaa, pyöräilin auringonpaisteessa. Mun pinkki asu päällä Ariana Grande korvissa. Elämä on kaunista.
2: Tehdäänpä niin, että laitetaan saman tien soittoon uutta musaa. Ariana Granden Pedal, se tulee tässä.
0: Uutta musiikkia Energyllä.

0: The Balls on Magnetic Energy iltapäivään. Tämä on kyllä semmoinen biisi, että uskalla väittää, että tämä kesä 2026 tullaan muistamaan myöskin tästä biisistä.
1: Isosti todellakin. Allu ja Riikka tässä. Ja se on jännittävät hetket käsillä.
0: Kylmä hiki alkaa valua otsalle. Meinaan kohta lähdetään soittelemaan. Pitkästä aikaa uutta perjantai-puhelua kesäloman jälkeen ei ole meinaan kertaakaan soiteltu. Ja viimeksi kun sä soittelit, taisi olla about kuukausi sitten Olympiastadionille soittelit.
1: Soittelin ja häitä olin varaamassa. Ja nyt on sun vuoro.
0: Mun vuoro ja yleensähän, tai itse asiassa ainahan me soitetaan jonnekin yritykseen mitä kummallisemmasta jutusta. Nämä on oikeasti aika kuumottavia puheluita, ainakin tälleen niin kuin tekijänä lähtee soittamaan. Kun ei tiedä yhtään mitä siellä on vastas. Voi olla, että tulee luuria korvaa, voi olla, että meille haistatetaan paskat. Kaikki on mahdollista.
1: Kaikki on aina mahdollista.
0: Mä ajattelin, että voitaisiin vähän pelata tänne viimeisen päivän kanssa. Tänään on viimeinen päivä tosiaan heinäkuuta ja moni muuttaa. Jos me soitettaisiin jonnekin muuttofirmaan.
1: Sullakinhan on muutto ensi viikolla. Niin tämähän on tosi ajankohtainen.
0: Tämä on tosi ajankohtainen.
1: Mutta totta kai me pikku twisti tähän kaivataan.
0: Tehdään niin, että kuunnellaan pari biisiä ja sen jälkeen paljastetaan, että minne mä oon soittamassa ja millaisella asialla. Ja mä voin sanoa, että tämä ei ole todellakaan mikään kevyt puhelu. Nämä ei ole koskaan sitä. Tämä on nyt jotain sellaista kamaa, mitä sä et kuule yhdeltäkään toiselta radiokanavalta. Tämä on koko viikon rajuinta kamaa, mitä radioon, suomalaiseen radioon on suolettu.
1: Joo, ei sua helpolla ollut päästä.
0: Siis, tämä on semmoinen lupaus, minkä mä voin tehdä jo tässä kohtaa, ennen kuin tätä puhelua on edes tehty.
1: Joo, ei mä aleta täällä mitään lämpösiä läpsyttelee.
0: Kuunnellaan eka Lauri Haavi. Silloin kun en luota en... Perhonen heti seuraavaksi täällä Energyllä. Sitten kanssa David Guettan When We Were Young. Ja näiden jälkeen tehtävän anto, meikäläinen soittelee kohta, pysy siinä.
2: Tulossa kohta.

0: 7719.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
7: Mä voin kertaa. No niin, tää
6: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
8: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Joka kerta, kun ne valot ja lasit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu.
13: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
14: Ihan kuin olisi eri universumissa.
13: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
15: Todella yhteisöllistä jengiä.
13: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
16: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: David Guetta, When We Were Young, Energyn iltapäivään. Nyt rupeaa pikkuhiljaa tosiaan oikeasti jännittämään, koska Energyn iltapäivän perjantai-puhelu on se, mihin hypätään seuraavaksi. Mehän soitellaan mitä erikoisimpiin paikkoihin, mitä erikoisemmilla asioilla. Ja koitetaan pitää tämä asiakaspalvelija siellä linjoilla. Ja täytyy sanoa, että nämä jutut, mistä me ollaan soiteltu, niin jos mä olisin asiakaspalvelija, niin mä en välttämättä pysyisi siellä linjalla. Mä löysin luurin korvaa.
1: Oikeesti.
0: Ja en mä jäisi kuuntelemaan.
1: Meillä on ollut kyllä tosi hyvä tuuri ja meillä on ollut ihan niin asiakaspalvelijoita, mutta totta kai me lähdetään koettelemaan ja mennään niin äärirajoille, että kyllä siellä joskus vielä joku saattaa meillekin suuttua.
0: Tässä on riskit olemassa, että tulee luuri korvaan tai meille näytetään sentteriä tai huudetaan ärräpäitä. Kaikki on täysin mahdollista tässä. Mä ajattelin, että kun tänään on viimeinen päivä heinäkuuta, monella on muuttopäivä. Muuttofirmoissa on varmaan ihan superkiire. Nehän pitää niinku vuorokauden aikana, jos sä mietit, että sä oot muuttamassa, niin sun pitää vuorokauden aikana saada niinku siivottua kämppää ja sitten muutettua tavarat seuraavaan kämppään. Monesti on näin. Niin jos me soitetaan, tai jos mä soitan, mä soitan jonnekin muuttofirmaan ja pyydän apua. Joku semmoinen tilanne, että naapurin ukko kävisi vaikka duunailemaan mun vaimoa siellä ja heidän pitäisi mennä sitten sinne niinku kesken näiden duunailujen, kantaa ne mun vaimon tavarat ulos sieltä ja vaikka ilmoittaa sitten, että se olisi niinku siinä.
1: Niin, että ei vaan muutto, vaan myös eropalvelu.
0: Niin.
1: Eroilmoitus.
0: Eropalvelu. Siis mieti, kun muuttofirmat tarjoaisi tälle.
1: Toihan olisi semmoinen palvelu, mitä itse kyllä käyttäisin.
0: Niin.
1: Koska mä vihaan erota ihmisistä. Niin.
0: Kuka ei vihaisi? Se on kiusallista. Se on ihan hirveä tilanne. Sä joudut viemään kauheat uutiset. Niin se, että jos muuttopalvelu hoitaisi tämän ja samalla veisi nämä tavarat pois, niin kuinka helppoa tämä olisi?
1: Mutta en tiedä, miten he suhtautuu, kun siellä on actionit kuitenkin meneillään vielä sen naapurin kanssa.
0: Tästä puhelusta on tulos ihan superkiusallinen. Ja tämä on nyt sitä osastoa, mitä sä todellakin haluat kuulla. Niin pysy siinä, meinaa vähän reilu 10 minuuttia ja tää puhelu tulee tapahtumaan täällä Energyn iltapäivässä. Meikäläinen soittaa, Pakonen pääsee enää tässä kohtaa. Miten tässä käy? Teddy Swims, Mr. Know It All, Liam Payne, Rita Ora for You ja Self-Aware Tempers ja sit mennään.

0: tulossa kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719.
1: Energy. Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nope.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
1: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
1: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Are you ready?

0: Self-Aware Tempers Cityltä Isaac Elliotin Sinfoniaa ja sit tuolta olisi tulossa Euro Summer Zara Larssonilta ja Shakiralta ja sen jälkeen hitti velhaa 500 euroa tarjolla. Eli jos haluat voittaa tänään 500 euroa täältä Energyltä, niin täysin mahdollista.
1: On tulos kaikkea, mutta eläs nyt yhtään karkaa asioiden edelleen, nimittäin sun pitäisi ottaa luuria käteen ja perjantai puhelua pitkän tauon jälkeen.
0: Siis erominenhän on ihan kauheeta. Jos pitää ilmoittaa toiselle, että ei vaan niin kuin enää lähe, niin se on aika kiusallinen ja kivuliaskin keskustelu.
1: Joo, ja kauheata on myöskin muuttaminen. Hmm. Mietitkö nämä kaksi yhdistyy?
0: Nämä voisi ihan hyvin yhdistää. Molemmat on semmoisia, että ottaa päähän niin perhanasti. Muuttaminen on siis varmaan ihmiskunnan kauhein asia.
1: Mutta onneksi sitä varten on muuttofirmoja.
0: Onneksi on muuttofirmoja. Mitä jos he hoitaisi tämän viestin? Viennin. Eli niin. He kävisi niinku ilmoittaa, että se on niinku siinä.
1: Ero ja muutto samasta palvelusta.
0: Ihan loistava idea. Niinhän me tehdäänkin nyt, että me soitetaan muuttofirmaa, mä soitan ekinä ja meillä on tämmönen pikku story. Hei.
1: Semi, hei.
0: Tää on sairasta kamaa, mennään.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Hei, olet soittanut Suomen opiskelijamuutoille. Puhelun hinta on paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.
4: Opiskelijamuutot, moikka.
0: No moikka. Hei, Eki tässä. Se on kuule taas toi naapuriukko meille. Ja mulla on siis vähän kevytkenkäisempi puoliso ja naapuriukko kato tietää se. Ja mä oon sanonut, että saa muuttaa ulos ja jatkaa toimintaa sen naapurin mäkäräisen kanssa. Mm. Ja tässä on siis semmoinen juttu, että minä olin äsken palaamassa kotiin ja kauhea voihkinta kuuluu meidän postiluukusta. Enkä mä nyt viittinyt mennä sisälle, niin jos mä tilaan teiltä muuttopalvelun, niin onnistuuko, että menette sinne hakemaan tuon mun emännän kamat ja sanotte sille Ekiltä terkkuja, että se on siinä. Mm. Kannatte sen kamat sinne naapuriin, sinne vaan Mäkäräisen luokse ja sanotte samalla, että se on siinä. Onnistuuko?
4: Eli käytännössä toisen, tässä on ainoa mikä tässä voi olla haasteena, on siis jos ne on toisen henkilön tavarat ja se on tilattu niin kuin teidän toimesta se.
0: Joo, no kato kun hänhän on minun kämpillä.
4: Okei, no
0: joo.
4: Sitten.
0: Ja postiluukusta kuuluu kauhean voihkinta. Ja mä tiedän, että se on se naapurin mäkäräinen, joka siellä käy kylässä. Niin onnistuuko, että menette sinne, ilmoitatte hänelle, että se on ohi, eikä ei halua nähdä sua enää. Ja kannatte kamat pois. Ne voi viedä suoraan sinne Mäkäräiselle. Meillähän on kaksi lastakin ja ne on ihan Mäkäräisen näköisiä nekin. Mä uskon, että ne on Mäkäräisen muksuja nekin. Samanlainen nenä kuin Mäkäräisellä.
4: Joo, mä otan tuosta yhteyden suoraan mun kollegaan, koska tää on sen verran poikkeuksellinen keissi, että otan.
0: Mun puolisolla on myös tämmöisiä pörrötyynyjä, niin onnistuuko sitten sellaisten toimittaminen pois myös?
4: Joo, toki irtaimisella ei suoraan ole merkitystä, että kunhan ei ole yli 100 kilosta mikään esine, niin varmasti siirretään.
0: No se olisi painava pörrötyyn, jos olisi yli 100 kiloa. Ja sen verran pakko ilmoittaa, että Radio Energyltä soitaan ja haluttiin testaa, että miten reagoitte tämmöistä.
1: Minä olin juuri täältä tulossa, nyt kuulen Mäkäräinova putkimiehen hommissa
0: eli
1: ollut
0: ei tarvi
1: meillä.
0: Kerro, mitä tämmöinen puhelu tuntui.
4: Joo, sanotaan näin, että mulla oli tässä pieni aavistus, että etikon näkee puhelinnumeron, että tässä on joku juttu.
1: Joku
4: ja sen takia mä ajattelin suoraan, että mä googlaan numeron tässä välissä.
1: Oikeesti.
4: Miten jatketaan.
0: Mut sä hoidit tämän homman ihan sairaan hyvin. Sä olit tosi asiakaspalveluhenkinen. Mun mielestä oli upeeta, että sä olit niinku ottamassa yhteyttä johonkin kollegaankin tässä, että miten tällaisessa tilanteessa toimitaan.
4: Joo, sanotaan näin, että oli urani ensimmäinen puhelu.
0: Okay,
1: mä olisin kyllä halunnut myös kuulla, mitä se kollega sanoo.
0: Se olisi, niin kuin toisaalta joo, se olisi ollut hauska. Ja tässä on ehkä sitten semmoinen idea, mitä niin kuin muuttoliikkeetkin voisi miettiä. Että kun se on välillä vaikea sanoa, että se on siinä. Niin jos muuttoliikkeet hoitaisivat.
1: Eropalveluita
0: niin,
1: vähän
0: eropalvelu, kato siihen samaan kylkeen.
4: Tätä voidaan harkita. Siinä saattaa tulla vaan vähän riski työntekijöille turvallisuuden puolesta.
0: Totta joo, Siinä on vähän liikaa riskejä. Hei tosiaan, Radio Energy iltapäivästä Allu ja Riikka tässä soittelee. Tämä oli tämmönen.
1: Kiitos ja anteeksi.
0: Tyhmä puhelu, haluttiin nähdä, miten siellä reagoidaan.
4: Ei hätää, ihan hauska testi.
1: Propsit sinne asiakaspalvelusta.
4: Joo, tärkeintä, että ei ole nyt kellään oikeasti
0: hätäpäivä. Ei ole hätäpäivä.
1: Mäkäräiset on pysynyt aisoissa.
0: Kyllä. Kaikki hyvin kotona.
1: Hei, ihanaa viikonloppua. Tsemii sinne isosti.
4: Saamoin sinne. Olitte todella vakuuttavia.
0: Menikö läpi?
4: No, lähes.
0: Lähes, joo.
4: Vähän mä aloin epäilee jo.
0: Joo, se lähes riittää. Se riittää joo. meille, se lähes. Älä vedä mattoa alta enempää.
2: No se ei ollut kiusallista yhtään. Energin iltapäivä ja perjantai-puhelu jälleen ensi viikolla.

0: eurosummeria siitä, vaan Sara Larssonia ja Shakiraa. Energin
1: siitä
0: iltapäivä.
1: Taas. Ei lopu eurosummerit meilkään.
0: Ei todellakaan. Ja fyrkkaa on pöydällä tänäänkin ja itse asiassa viimeistä kertaa tämän viikon osalta 500 €. 092 600 500. 5 hunttia. Mietin nyt, mikä fyrkka.
1: Niin, lähtisikö vielä jonkun viikonlopun rientoihin, vaikka festareille, weekend-festivaaleille itsekin tästä suuntaan sitten seuraavaksi, niin kyllä siellä saa rahaa palaamaan.
0: Tai vaikka äkkilähtöä, tuolla voi lähteä aika kauaskin
1: niin
0: matkalle.
1: Voi.
0: Mä oon katsellut noita äkkilähtöä, niin mitä sieltä oli, oliks Oulusta jonnekin Kreetalle? 200 taisi olla menopaluu yhden.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu. K-ryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Oomi puhelimessa! Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
11: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
12: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
13: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
14: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noniin, lähetäks laivalle?
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
16: Ai että.
15: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
16: Noita piknikille.
15: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
19: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.

0: virallinen tunnari Shakira, Burna Boy, Die Die Energyn perjantaissa. Somber, Alisa Syrjä ja Robin Schulz tulos.
1: Mut nyt 500 euroa potissa.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Halo, kuka siellä?
3: No halo, että halo. Tomppa morjesta.
0: Tomppa, moi, moro. Tomppa. Mitä ukko?
3: No mitäs tässä? Just siitä itse asiassa viikendeille lähdössä pikkuhiljaa, kun siitä puhuitte.
0: Niin. Joho, mispä?
1: Nähdäänkö me siellä siis?
3: No niin.
0: Mispä sä oot?
3: Tuosta Vantaalta ja köröttelemässä pikkuhiljaa tuonne Espoon suuntaan.
1: Okei. Okay.
0: Sataaks jo? Ilmeisesti on tulossa joku kuuro.
3: Ei ainakaan vielä. Toivottavasti okay. Ei sadattaa.
1: Toivotat kuuroa.
3: Eipä se niin, ei se niin haittaa.
0: Ei se on niin justi.
1: Hei Tomppa, ketä sä oot menossa eniten katsoa? Pakko kysyä vielä se.
3: Mä luulen, että siellä on Timi, joka tänään lopettaa, joo, niin se on semmoinen niin kuin favoritti.
0: Joo, Timi Trumpet siis. No hei, 500 euroa olisi myös mahdollista napata vaikka sinne festarikassaan. Täällä on 10 biisiklippiä, nämä on 2 sekunnin mittaisia. Sun pitäisi Tomppa pystyä kertoa meille, että mitä nämä biisit on. Eli biisin nimeä haetaan, artistin nimeä sun ei tarvii mainita. Mä soitan aina biisiklipin yksi kerrallaan ja sit sulla on 5 sekuntia aikaa vastata ja... Jos meet päätyy saakka, niin 5 minuuttia on sun.
3: Yes, lähdetään testaa.
0: Mennään testaa. Eka klippi tsemppii haasteeseen, se tulee täältä. Jippi kai jei, hei, hei!
3: Jippi kai jei.
0: Joo, kyllikki.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Se on todellakin hyväksytty. No. Tomppa vaikuttaa hittivellolla. Tomppa, kakkosklippi. Mikäs biisi tää on?
3: Ei jumaa, nyt voiko saada uudestaan, sen verran heikosti kuulun.
0: Valitettavasti ei pysty soittaa uusiksi. Se on, kato, yhden kerran. Tai sehän näin, että mä voin soittaa sen, mutta kisa ei ole enää käynnissä. Täältä tulee.
3: Sovitaan näin.
0: Kuuntele tarkkaan.
1: Kyllä sä Tomppa tiedät.
3: Kyllä nyt on niin tyhjää, että se ei enää joudu nostaa kädet ilmaan.
0: Se on vaikeasta kohdasta, mutta toi on semmoinen biisi, joka on soinut Energylle siis aivan sairaasti.
1: Mietit festareilla, kato viikonlopun yli ja soitat maanantaina vaikka uusiksi.
0: Joo, se kato jatkuu toi
3: järjestelmä. Näin tehtävä.
0: Joo.
1: Jos näet, mutta mähän saatan vaikka vahingossa laulaa tuota siellä weekend-festivaaleilla ja spoilata.
3: No niin.
0: Sovitaan niin, että jos sä näet Riikan, niin Riikka antaa sulle oikean vastauksen sulle siellä.
1: Tämä on ainakin tosi hyvä vihje.
0: Joo.
3: Mä tuun nykäisen hihasta.
1: No,
0: kiitti Tomppa ja tsemppii weekendeille.
3: Ei, sitä samaa. Siellä. Kiitos teille.
0: Moro.
2: Energyn hittivelho! Jälleen ensi viikolla.

0: Sun Goes Down, Robin Schulz Energyn iltapäivään. Toi on muuten todella maaginen biisi, sit kun ihan oikeasti aurinko laskee ja pistät soimaan autossa.
1: No pitääpä kokeilla joskus, jos joku veisi mut auringonlaskuun katsomaan. Vink, vink, vink kaikilleen.
0: Allu ja Riikka täällä on paljon tullut taas uutta musaa tänään perjantaina. Sieltä tuli toi Ariana Granden uusi Pedal-niminen albumi. Ja lisäksi sieltä on julkaistu ruotsalaisartisteilta yhteistyö Zara Larsson ja Robyn.
1: Joo, mutta tämähän oli ilmiselvä, että heiltä tulee vielä lisää musaa yhdessä. Tämähän ei ole ensimmäinen biisi, mikä tältä kaksikolta on nyt kuultu.
0: Eikö tämä Zara Larssonin Puss Puss biisi ollut?
1: Kyllä. Joo. Tämä Girls Trip-versio nimenomaan, niin Robinhan oli siinä messissä.
0: Robinillahan oli ollut tuossa niinku Britanniassa tämmöinen Euroopan kiertueen keikka. Siellä oli ollut 17 000 ihmistä anteeksi, itse asiassa tämä oli Kööpenhaminassa tämä keikka. 17 000 ihmistä oli ollut katsomassa Robynin keikkaa. Ja sitten yllärinä pari viikkoa sitten Zara Larsson pamahti lavalle ja he veti tämän biisin ekaa kertaa yhdessä.
1: Pamahti lauteille. Itse oli myös katsoa Robynia, kun hän oli lämpää Harry Stylesin Amsterdamissa, mutta ei Zara Larsson vielä silloin pompannut valitettavasti sinne.
0: Miltä tämä biisi oikein kuulostaa? Robynhan on siis ihan ruotsalaislegenda. Miten sä vertaisit heitä? Kuka se olisi niinku Suomesta? Et periaatteessa jos Zara Larsson olisi Mirella, niin olisiko tämä niin kuin, että Mirella ja Maija Vilkkumaa tekisi biisi yhdessä?
1: No Robin on popimpi kuin Maija Vilkkumaa. No vaikea sanoa, kuka se voisi meiltä olla, mutta tämä biisihän ei ole ihan täysin uusi. Tämähän on Robinin aikaisempaa tuotantoa nyt vaan uudelleen versioituna.
0: Miltä tämä biisi kuulostaa, niin Alex Warrenin Fever Dream ja Kygoon ja Zac Abelin kesäbiisi For Life eka Energyllä. Ja sen jälkeen uutta musaa Zara Larssonilta ja Robinilta.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. Katso. Näet kuvan.
5: Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Joka kerta, kun ne valot ja lasit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
13: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
14: Ihan kuin olisi eri universumis.
13: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
15: Todella yhteisöllistä jengiä.
13: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
16: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
17: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
18: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
19: Ootsä muuten kattonut tiliä?
18: En. Miksi?
19: Ehkä kanssiin, ne korotukset tuli nyt.
18: Ai mitkä?
19: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
18: Ai joo, vähän hienoa.
19: No eks niin?
12: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
19: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
20: valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
21: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
22: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
23: Skoda. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
24: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: On tääkin vaan siisti biisi. Kygo, Zack Abel for Life Energyn iltapäivään. Olga ja Mirella kansallisaare. Tos vielä ennen kello 4, mutta ennen sitä uutta musaa Zara Larssonilta ja ruotsalaisen legenda Robynilta.
1: Olisiko siihen sitten Ruotsin kansallisaarteet yhdistetty toista kertaa?
0: Talk to Me-niminen biisi, joka on itse asiassa tolleen niinku yllärinä esitetty pari viikkoa sitten Robynin Euroopan kiertueella. Siellä oli Kööpenhaminassa keikka. 17 000 ihmistä oli katsomassa tätä keikkaa Köpiksessä ja yhtäkkiä Zara Larsson pamahti lavalle ja sitten he veti livenä tämän biisin.
1: Ja nyt se on meille kaikille täällä kuultavissa.
0: Miltä tää kuulostaa sun mielestä?
1: Mun mielestä?
0: Niin.
1: Jaa, no hyvältä freesiltä.
0: Joo, suoma tässä tarkoitin. Joo, Talk to Me, Robin ja Zara Larsson Energy.

0: Olgan ja Mirellan kansallisaar Energyllä tietysti perjantai-iltapäivä. Sallu ja Riikka täällä.
1: Täällä ollaan ja ei kyllä hyvä heilu tuolla deittailumarkkinoilla, missä itsekin valitettavasti edelleen pörrää.
0: Koska siellä on heilunut hyvä?
1: No nimenomaan, missä on ne kulta-ajat, kun ritarit haki prinsessa torneistaan. Ei kun nyt saa pelata taas uutta isoa red flagia tällä hetkellä.
0: Okei, mitä?
1: Ja mä veikkaan, että mulle on siis tehty tätä useeseen kertaan ja vähän aina hurahdan tähän. Mun on tosi helppo uskoa, että tämä olisi totta, mitä mulle taas narutetaan.
0: Mikä on semmoinen uusi red flagi, mihin Riikka hurahtaa joka ikinen kerta? Mitä sä et muuten edes
1: on
0: opi?
1: On tähän muukin hurahtanut.
0: No varmasti, mutta mitä sä et opi niistä kerroista?
1: No nimenomaan. Nyt ehkä opin, kun kerron täällä varoittavan esimerkin muillekin.
0: Bibi Rexha's New Religion. Ja Rita Oran Deep, Let You Love Me. Ja sen jälkeen Riikan red flagit. Energy.
2: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
3: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: Ai että.
5: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
6: Noita piknikille.
5: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
9: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
8: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
9: Tänne asti.
10: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
11: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Sittari hoitaa.
19: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
18: Sittari hoitaa.
9: Are you ready?
0: Energyn iltapäivä.
1: Se on Allu ja Riikka tässä.
0: Ja joku uusi red flagi deittailumarkkinoilta.
1: Taas on huijattu mua.
0: Tuloskoot 5 minuuttia.

0: Rita Oran Let You Love Me Energyllä. Hei, tosta olisi tulossa Olivia Rodrigon uusin sinkku Stupid Song. Olivia Rodrigo on ihan lääpällään johonkin tyyppiin ja hän ei kestä sitä tunnetta.
1: No eihän sitä kestä kukaan, en kestä minäkään. Ja taas saa olla sinkut varuilla.
0: No mitäs nyt sitten?
1: Erityisesti me naiset.
0: Viimeksi puhuttiin metalaseista, että niistä pitää olla varuillaan.
1: Eikö oikeasti, milloin me naiset saatais olla ei varuillaan rauhassa?
0: Mutta samaan aikaan sä myös haluut, että on jotain tämmöisiä vaaroja.
1: En halua, että metalaseilla mua kuvataan ja narrataan jatkuvasti.
0: En mä sitä meinaa just metalaseen, mutta yleisesti, niin kyllähän sä nyt tykkäät, että on vähän jotain.
1: No en tykkää enää. Jos, sanonpa vaan, että jos seksuaalisuus olisi valinta, niin en kyllä miesten perässä juoksisi.
0: Onko näin?
1: Onko näin? On näin.
0: Okay.
1: Nyt on nimittäin taas uusi red flagi, mikä villitsee tuolla. Reittailumarkkinoilla väitän, että nimenomaan miehet tekee tätä paljon ja mulle on tehty tätä myös.
0: No?
1: Future faking, eli tulevaisuuden feikkaus.
0: Mä sain jo kyllä kiitästä näin, kerro vähän tarkemmin.
1: No, eli annetaan toisen olettaa, että hei, mitäs sitten kun mekin aletaan seurustelemaan, muutetaan yhteen, mennään naimisiin, tehdään lapsia. Aletaan tosi varhaisessa vaiheessa maalaamaan semmoista tulevaisuuden kuvaa, että tässä ollaan oikeasti menossa sitä kohti ja on vakavempaa luvassa, vaikka ei ole pienintäkään halua sitoutua siihen toiseen.
0: No mä en nyt tiedä, että millä tavalla tämä on uutta, koska siis toihan on ollut pelimiehen käsikirjassa jo varmaan 20 vuotta. Siis silleen, että no shit, mä oon itsekin käyttänyt tota joskus.
1: Puhuuko tässä vanha pelimies?
0: No puhuu, on ja on toiminut aina.
1: Miksi te käytätte tommoista kikkaa?
0: No siis rehellisyyden nimissä, kivalla. Ja nyt oikeesti, tää ei oo mikään mun tuore. Mut mä sanon nyt oikeesti, se on se, että jengi haluu sänkyyn. Niin.
1: Että pitää huijata, että
0: jengi
1: haluu sänkyyn.
0: Jengi haluu sänkyyn.
1: Totta te törkeitä.
0: Niin.
1: Te niin törkeitä.
0: No niin, no mut se on tosi asia. Mä sanoin sen nyt suoraan tässä. Sen takia jengi heittää noita.
1: Mut se toimii.
0: No se toimii ihan 100%.
1: Se toimii muhunkin.
0: No niin toimii.
1: Mulle on tehty tätä.
0: No varmasti
1: monta kertaa.
0: No milloin viimeksi?
1: Ei siitä se ole kauhean kauan, mut mulle alettiin oikein lepertelee. Ehkä parin deitit ollut takana. Niin joo, kuule, rakennan meille taloa ja voiko me tehtäis lapsia, niin tulisi niin kauan.
0: Sitten
1: hän puhuttelee mua hänen sukunimellään ja kaikkea.
0: Siis
1: on nähty kaikenlaista.
0: Ja sit sä silti meet noihin viipuihin.
1: Meen.
0: Älä mene.
1: Kato, love bombaus ja kaikki tämmönen. Love bombaus, eli aletaan vähän niin kuin rakkautta tunnustaa tosiaikaisin ja antaa toisen uskoa, että olisi rakastunut siihen. Nämähän toimii muhun, koska mulla on vahva usko siitä, että totta kai tyypit rakastuu muhun heti ja haluaa mun kanssa perustaa perheen ja tehdä sen talon
0: niin,
1: mulle.
0: Niin, se on ihan totta, mutta kyllä vähän hälytysmerkkien pitää soida, että jos ne on tulossa niin kuin yhden illan päätteeksi.
1: No joo, kyllähän alkaa ahdistaa.
0: Niin, että silleen, että jokainen varmasti ymmärtää, että eihän tässä niinku tunneta vielä niin hyvin.
1: Mm.
0: Se, että te olette ollut jossain karaokebaarissa, tiedätkö, joskus 3 aikaa yöllä pikku huppelissa, että olette päätynyt sänkyyn, niin se ei tarkoita, että ihan oikeasti tuntisitte toisen.
1: Voin sanoa, että siinä kohti, jos mulla aletaan jotain lapsista puhua, niin se on kyllä paras keino päästä musta eroon.
0: Niin, toisaalta. Entäs sitten se talo?
1: No, kyllä sekin vähän alkaa ahdistaa, jos yön pikkutunneilla heti aletaan.
0: Okei,
1: no antakaa niin mulle rauhassa mun yksiössä.
0: Mut muistakaa oikeesti, että joku saattaa naruttaa.
1: Aina joku mies naruttaa.
0: Olivia Rodrigo.

0: kanssa, että se ei korjaa tää alkuun, että moi.
1: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
2: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, GEICO can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to GEICO.
5: Mä en jäis tähän ravintolaan. Mä lähtisin menee.
6: No nyt kyllä kiinnostaa. Mulla se saattaisi olla se, että täällä tarjoillaan vain vettä.
5: Mistä on oikein kyse? Kuunnellaan tää Harry Stylesin Lauri Haavin Perhonen ja sen jälkeen mä haluan kuulla, Riikka, mitä mieltä sä oot täällä. Onko tää sun mielestä soveliasta käytöstä ravintolalta?
6: Kiinnostaa isosti.

0: Lauri Haavin Perhosta Energyn iltapäivään. Katy Perry and the One That Got Away. Tätä soitellaan kohta Energyllä. Eikö sullakin ole joku, joka on päässyt karkuun?
1: No joku. Kymmenkunta varmaan. Kaikki. No, onko se minä niille, joka pääsi karkuun?
0: Se voi olla myöskin niin, tai sitten ne on vaan lähtenyt karkuun.
1: Kaikki on vaan päättänyt, että parempi vaan antaa olla.
0: Hei, tanskalaispariskunta oli ollut nyt kesällä tuossa Lontoossa lomalla. Peruskamaa siellä päätettiin mennä sitten niinku illalliselle ja tarjoilija ja toi menut.
1: Ihanaa. Mm.
0: No pariskunta teki sitten päätöksen, että mitä ruokaa tilataan ja sitten käännettiin sitä menua sinne niinku juotavat puolelle. Ja se, mitä siellä juotavat puolella luki, tää on jopa sheimaavaa. Tää on mun mielestä aika sheimaavaa.
1: Se voi olla?
0: Siellä oli listattuna juomia ja ennen kuin sä menit siihen itse niinku juomamenuun, niin siellä oli isolla teksti, että sä voit ottaa vettä, mut muista, että me pyöritetään ravintolaa eikä mitään hyväntekeväisyyskohdetta. Vink, vink. Mun mielestä suoraa puhetta.
1: Eikö se voi sitten tuossa kohti velottaa myös vedestä, koska tosi moni paikkahan tekee niin.
0: Joo, mutta jos se velotus on joku 50 senttiä, niin se ehkä ihan kata.
1: Kata sitten kaiken.
0: Sä varaat pöydän kuitenkin, siellä voisi olla joku, tiedätkö, potentiaalinen asiakas, sesonkin aika, joka tulisi syömään ehkä vaikka satasella sen sijaan, että sä tuut juomaan sinne vettä.
1: No oliko toi sitten röyhkeetä?
0: Pariskunta sitten kuitenkin päätti tilata kannullisen sitä vettä.
1: No eikä päättänyt.
0: Joo, he päätti tilata. Ja tässä oli ehkä vähän silleen niinku huumoria, niinku sen kanssa, että et niin, tilasi niinku he. Ja toki tää oli myöskin niinku naamioitu tälleen niinku huumorimielellä tämän ravintolan toimesta. Mut mitä mieltä sä oot tästä?
1: Kai se tarjoilija heitti sen vesikannun niitä asiakkaiden päälle.
0: Tarina ei kerro.
1: No minä olisin heittänyt. Mut siis tiedätkö mitä? Jos mun ennen ravintolaa ja mun silmiin osuu tollanen teksti. Tiedän olevani oikeassa paikassa, että yes please, tänne koko drinkkimenu. Sitten me otetaan pullo pöytää, sitten me otetaan vielä pikku jälkkäri shotit siihen ja ehkä vielä jotkut kivat kahvin kanssa.
0: Niin sä teet kyllä
1: tolla. Mä olisin unelma-asiakas tuonne ravintolaan.
0: Mutta miten sä teet tilanteessa, missä sä oot varmaan ollut niin, että joku sun frendi on ravintolassa syömässä, että se on silleen, että tuu tänne. Sitten sä meet sinne ravintolaan, sä meet sinne paikkaan moikkaamaan sitä sun frendiä ja sä oot just vaikka syönyt ja sulla ei ole nälkä.
1: Niin.
0: Ja sit sä oot silleen, että no en mä halua mitään, se tarjoilija tulee kuitenkin siihen, että ei otat se jotain, niin mitä sä sit otat?
1: No jonkun drinkin.
0: No ei nyt joka päivä voi ryypätä.
1: Kahvi vaikka.
0: Voiko joka päivä ryypätä?
1: Ei, herkku kahvi. Voit ottaa vaikka jääkahvin.
0: No joo,
1: mutta et sä mene sinne myöskään niin kuluttaa sitä penkkiä ja tilat vettä.
0: Mm.
1: Tossa pelisilmää, että kyllä nyt edes joku parin euron juttu pitää ostaa.
0: Niin, eli sä oot sitä mieltä, että oli ihan oikein täältä ravintolalta.
1: Ole, mene. Mikäs se ravintola-osoite on? Paran pöydän sinne.
0: Se on Lontoossa.
1: Siellä ei kukaan kuivin sun istu.
0: No ei, jos istut, niin lennä tulos.
1: Niin, ja vesikannu päälle.

0: Kaigo Cali Dinner sillä perjantai-iltapäivää.
1: Allu ja Riikka täällä ja Raipati Rai perjantai, sehän se on. Mistä todenkin mieleen, että yksi mun kaveri on baaritiskiltöissä. Mimmi, joo. Näyttävä Mimmi, niin voit kuvitella, että saa paljon huomiota miehiltä.
0: Vienti on varmaan isosti.
1: Joo, nyt joo. Kesällä varsinkin. Ja häntä lähestyi tässä yksi viikonloppuilta tämmönen mies. Ihan komea, ei mitään vikaa siinä. Mikä mulle tuli varmaan harmittaa, kun mua ei ole lähestytty.
0: No joo,
1: tuli siihen lirkuttelee, pyyti puhelinnumeroa, teeks tosi perusflirttailua ja basic kamaa. Mutta tää mun kaveri loukkaantui tästä verisesti tälle miehelle. Miksi? Mitä tässä tehtiin niin pahasti väärin ja miksi ei tullut ikinä sitten jatkoa tämän miehen kanssa?
0: Tässä on monelle sinkkumiehelle myös ohje. Nyt kannattaa ottaa notesia, muistiinpanoja niin sanotusti.
1: Joo, ja miten niskasta kiinni.
0: Joo, todellakin. Hei, Temper City Self-Aware. Ja kotimaista musaa Goldilocksia. Made of. Nää soi eka ja sen jälkeen lyödään nämä notesit pöytään. Ei näin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että!
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
15: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
16: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
19: Eiks meillä oo jo kaikkea?
18: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
19: No sitten.
20: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
21: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Goldilocksin Made of Fear Energyn iltapäivään. Tää oli Goldilocksin UMK-biisi ja läpimurtobiisi muuten. Allu ja Riikka Energyllä.
1: Täällä ollaan ja pokailutunnelmissa ollaan. Paitsi että tässä on maailman historian isoiten pieleen mennyt pokausyritys.
0: No?
1: Tää tapahtui siis mun kaverille. Kerroin tossa, että hän on siis baaritiskiltöissä. Että sinnehän tulee miehiä, tämän tästä lirkuttelee. Mut yksi tapaus on erityisesti mieleen.
0: Joo.
1: Ihan mukava, mukavan olona komea jantteri lähestyy mun ystävää. Alkaa siinä lirkuttelee, eikö niin perus, niitä näitä. Mm. Ja puhelinnumeroa sitten alkaa pyytämään siinä. Ja mun kaveri katsoo tätä miestä pitkään. Sitten ihan oikeastikko. Että hänen puhelinnumeron haluat. Mies on se niin, että miksei, että sä oot viettävä ja miksi häntä voitais soitella, kun pääset töistä. Mun kaveri on se, että niin, etkö muista mua? Että se mies...
0: Siis mitä?
1: Siis se mies on se, siis hä, että ollaanko me nähty jossain, että onks mulla jo sun numero? Vaan joo, on mun
0: Tinder,
1: numero.
0: Joku Tinder-matchi.
1: Ei, vähän oli ollut ihan sängyssä asti.
0: Eikä, ja se ei muistanut
1: se äijä. Mies ei muistunut ja tuli pokaamaan uudestaan tätä mun kaveria.
0: Ei, ihan jäätävää kamaa oikeesti.
1: Vähän nolona sit tajus siitä onneksi lähteä pois.
0: Hei, ihan siis toihan on, toi saattaa olla jopa niinku loukkaus silleen, että et sä muista
1: Miten
0: mua
1: sängyssä.
0: Miten sä
1: et muista mua? Niin.
0: Eikö sullekin ole käynyt joskus tolleen?
1: Mulle!
0: Niin, no ei mä.
1: Mut kyllä muistetaan.
0: Okei.
1: Mä voin sanoa, että saattaa käydä niin päin, että itse en välttämättä heti muista, ja sitten kukas jantteri tää nyt olikaan, joka mua tulee.
0: Se on, kun Uusitalon Riikka hyppää satulan niskaan, niin sen kyllä muistaa.
1: Sen kyllä muistaa ja kuulee muutkin.
0: Mut sit samaan aikaan mä ajattelin sitä, että mitä jos tää onkin maailman romanttisin juttu?
1: Anna
0: mä avaan nyt tätä. Mitä jos tää tyyppi onkin semmonen, ja ilmeisesti onkin semmonen, että sillä menee niinku muisti ihan totaalisesti. Se ei vaan voi sille mitään, sillä menee muisti ihan totaalisesti. Ja sit tää tyyppi, tää baarimikko-tyyppi onkin hänelle niinku aivan match. Ja tää mies onkin siis sille, että hän haluut on niin paljon. Ja hänellä on niinku muisti, hän on menettänyt muistinsa, mutta siitäkin huolimatta hän on kiinnostunut tästä. Tämähän on vuosisadan rakkaustarina.
1: Joo, ja kun tää tapahtuu baarissa, niin se on juonut itseltänsä muistin aina pois.
0: Niin.
1: Ja aina se palaa sen baarin Mikon luokse ja on rakastunut siihen.
0: Siis mun mielestä yksi kauneimpia rakkaustarinoita oli joku tämmönen, että oli tapahtunut, tämähän on tietysti vähän surullinen story, että jollain miehellä oli oikeasti lähtenyt muisti, se oli ollut jossain tapaturmassa. Ja hän sitten tapasi niinku vaimonsa, kenen kanssa hän oli niinku naimisissa, niin periaatteessa ekaa kertaa.
1: Ei, me rakastu.
0: Ja se rakastui siihen uudelleen. Se rakastui siihen, että tämä on vähän samantyyppinen juttu.
1: No näinhän se pitää sitten jatkossa, jos mullekin joku heila joskus löytyy, niin tämä pitää testata, että juotan sen niin ympäri päihinsä, että se ei muista edes omaa nimeä. Niin. Jos se vielä mut haluaa, niin se on true love.
0: Se on true love sit, ja sitten mennään kuule alttarille ja kaikki
1: muisti
0: mahdollinen.
1: Muisti nimeä tai ei.
0: Las Vegasissa vaikka.
1: Kyllä.
0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: Sabbe, Sabrina Carpenter House Tour Energyn perjantai-iltapäivää. Viikon parhaaseen päivään. Hyvältä näyttää säätkin viikonlopun osalta. Saa täys festareille.
1: Viikon festivaaleille kyllä. Nyt sitten aurinkoa isosti. Mutta on tää perjantai meillä täällä iltapäivissä myöskin aika jännä päivä.
0: Perjantai-puhelu, se on tehty jo tämän päivän osalta. Ja kun on kuun viimeinen päivä, eli heinäkuun vikapäivä, niin se tarkoittaa sitä, että aika moni muuttaa tänään. Ja muuttofirmoilla on tänään myöskin aikamoinen hässäkkää kiire.
1: Kauhean kiire hässäkkä, niin totta kai meidän pitää vielä pahentaa sitä tilannetta ja soittaa sinne. Todella hämmentävä puhelu, mutta mun on pakko sanoa, että kaikista näistä perjantai-puheluista, mitä mekin ollaan tässä soiteltu milloin minnekin, niin tää on mun lempiskenaario.
0: Onko?
1: Haluaisin tämmöisen palvelun oikeesti.
0: Joo, siis tää on täysin fiktiivinen skenaario, mikä mulla on kehitetty. Soitetaan muuttofirmaan ja kysytään, että onnistuisiko heiltä ilmoittamaan ero myös samalla. Koska siis muuttomiehet ja muuttofirmat näkee paljon tämmöisiä koteja, mitä revitään kahtia. Niin. Ihmiset muuttaa eri teille ja eroo. Mutta onnistuisiko se niinku viestin vieminen myöskin
1: niin.
0: sinne?
1: Ja muutto on inhottavaa, eroaminen on inhottavaa, niin eikö ne vois sitten yhdellä iskulla molemmat
0: hoitaa? Miten he reagoi tähän, kun me soitetaan? Mä soitan tämmöiseen muuttofirmaan ja kysyn, että voisitte käydä kantamassa
1: eukon
0: pihalle.
1: Niin sanotusti.
0: Ei siis, tää on taas aivan siis täysin absurdi puhelu. Tää on tuloskohta. Kymppi minsa, itse asiassa vajaa kymppi minsa, ja sä tuut kuulemaan tän. Ja tää on oikeesti myötiskamaa. Shakira, Burna Boy, Die Die soi eka. Heti viiden jälkeen tulostaa Lennartsilla ja sit Evelinan vanha kunnon Tornado.
2: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
6: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas
10: Ohlson. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.

0: Evelinan Tornado Energyn iltapäivässä. Uutta musaa Hugelilta, Moving to the Sun, kesäbiisi heti seuraavana. Tulos myöskin Harry Stylesia ja tsekkaillaan myöskin kohta uutta kamaa tuolta Ariana Granden tänään julkaistulta albumilta,
1: yes,
0: Pedal-albumilta.
1: Please. Kyllä, kiitos.
0: Tänään on viimeinen päivä heinäkuuta, huomenna on elokuun ensimmäinen ja viimeiset päivät on yleensä myöskin muuttopäiviä ja muuttofirmoilla on aikamoinen kiire.
1: Niin on, ja kerroin myös aikaisemmin tällä viikolla, että heinäkuuteoria, eli tässä kohtaa saattaa myös tulla paljon eroja. Jos ei nyt kesäheiloja lukita parisuhteeseen, niin tänään myös varmaan aika moni eroaa.
0: Se on muuten totta. Pystyisikö näitä jotenkin yhdistää, koska kuitenkin muuttofirmat näkee tämmöisiä koteja, mitä revitään tietyllä tavalla kahtiin.
1: Kyllä.
0: Niin, mutta voisiko muuttofirma myöskin viedä viestin, että se on siinä?
1: Niin, hoitaa sen tilanteen, sen erotilanteen itse asiassa jonkun puolesta.
0: No Eki otti puhelinta käteen ja lähti soittelemaan ja en mä tiedä, pitäisikö tässä nyt pyytää sit taas anteeksi.
1: Pitää sun vähän.
0: En mä pyydä.
1: Älä.
0: Mennään.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Hei, olet soittanut Suomen opiskelijamuutoille. Puhelun hinta on paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.
4: Opiskelijamuutot, moikka.
0: No moikka. Hei, Eki tässä. Se on kuule taas toi naapuriukko meille. Ja mulla on siis vähän kevytkenkäisempi puoliso ja naapuriukko kato tietää se. Ja mä oon sanonut, että saa muuttaa ulos ja jatkaa toimintaa sen naapurin mäkäräisen kanssa. Ja tässä on siis semmoinen juttu, että minä olin äsken palaamassa kotiin ja kauhea voihkinta kuuluu meidän postiluukusta. Enkä mä nyt viittinyt mennä sisälle. Niin jos mä tilaan teiltä muuttopalvelun, niin onnistuuko, että menette sinne hakemaan tuon mun emännän kamat ja sanotte sille Ekiltä terkkuja, että se on siinä. Kannatte sen kamat sinne naapuriin, sinne vaan Mäkäräisen luokse ja sanotte samalla, että se on siinä. Onnistuuko?
4: Eli käytännössä toisen, tässä on ainoa mikä tässä voi olla haasteena, on siis jos ne on toisen henkilön tavarat ja se on tilattu niin kuin teidän toimesta se.
0: Joo, no kato kun hänhän on minun kämpillä.
4: Okei, no
0: joo.
4: Sitten.
0: Ja postiluukusta kuuluu kauhean voihkinta. Ja mä tiedän, että se on se naapurin mäkäräinen, joka siellä käy kylässä. Niin onnistuuko, että menette sinne, ilmoitatte hänelle, että se on ohi, eikä ei halua nähdä sua enää. Ja kannatte kamat pois. Ne voi viedä suoraan sinne Mäkäräiselle. Meillähän on kaksi lastakin ja ne on ihan Mäkäräisen näköisiä nekin. Mä uskon, että ne on Mäkäräisen muksuja nekin. Samanlainen nenä kuin Mäkäräisellä.
4: Joo, mä otan tästä yhteyden suoraan mun kollegaan, koska tää on sen verran poikkeuksellinen keissi,
0: Mun puolisolla on myös tämmösiä pörrötyynyjä, niin onnistuuko sellaisten toimittaminen pois myös?
4: Joo, toki irtaimistolla ei suoraan ole merkitystä, että kunhan ei ole yli 100 kilosta mikään esine, niin varmasti siirretään.
0: No se olisi painava pörrötyyny, jos olisi yli 100 kiloa. Ja sen verran pakko ilmoittaa, että Radio Energyltä soita ja haluttiin testaa, että miten reagoitte tämmöistä.
1: Minä olin juuri täältä tulos, nyt kuulen Mätäräinova putkimiehen hommissa
0: eli ei tarvii. Kerro, mitä tämmöinen puhelu tuntui.
4: Joo, sanotaan näin, että mulla oli tässä pieni aavistus, että etikö mikään puhelinnumeron, että tässä on joku juttu.
1: Joku
4: ja mä ajattelin suoraan, että mä googlaan numeron tässä välissä.
1: Ei oikeesti.
4: Niin miten jatketaan.
0: Mut sä hoidit tämän homman ihan sairaan hyvin. Sä olit tosi asiakaspalveluhenkinen. Mun mielestä oli upeeta, että sä olit niinku ottamassa yhteyttä johonkin kollegaankin tässä, että miten tällaisessa tilanteessa toimitaan.
4: Joo, sanotaan näin, että oli urani ensimmäinen puhelu.
0: Ai oli? Okei,
1: mä olisin kyllä halunnut myös kuulla, mitä se kollega sanoi.
0: Se olisi, niin toisaalta joo, se olisi ollut hauska. Ja tässä on ehkä sitten semmoinen idea, mitä niin kuin muuttoliikkeetkin voisi miettiä. Että kun se on välillä vaikea sanoa, että se on siinä.
1: Niin
0: jos muuttoliikkeet hoitaa
1: sitä. Eropalveluita
0: niin,
1: vähän
0: myös samalla. Kato siihen samaan kylkeen.
4: Tätä voidaan harkita. Siinä saattaa tulla vaan vähän riski työntekijöille turvallisuuden puolesta.
0: Totta joo, joo. Siinä on vähän liikaa riskejä. Hei tosiaan Radio Energy iltapäivästä Allu ja Riikka tässä soittelee. Tämä oli tämmönen
1: kiitos ja anteeksi.
0: Tyhmä puhelu, haluttiin nähdä miten siellä reagoidaan.
4: Ei hätää, ihan hauska testi.
1: Propsit sinne asiakaspalvelusta.
4: Joo, tärkeintä, että ei ole nyt kellään oikeasti
0: hätäpäivä. Ei ole hätäpäivä.
1: Mäkäräiset on pysynyt aisoissa.
0: Kyllä, kyllä. Kaikki hyvin kotona.
1: Hei, ihanaa viikonloppua. Tsemi sinne isosti.
4: Samoin sinne. Olitte todella vakuuttavia.
0: Meniks läpi?
4: No, lähes.
0: Lähes,
4: vähän mä aloin epäilee jo.
0: Joo, se lähes riittää. Se riittää joo. meille, se lähes. Joo. Älä vedä mattoa alta enempää.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Pop-tähti on reagoinut tähän Ariana Granden albumiin kyynelillä omassa somessaan. Kuka tämä tyyppi oli? Hän soi vahvasti Energyllä. Ja miksi hän on reagoinut tällä tavalla? Tässä on myöskin samalla tullut tämmöinen pieni ulostulo liittyen pop-musiikkiin täältä kotimaiselta artistilta. Niin mepä kerrotaan kohta. Sähän olit siis tuossa työpaikan pihalla, kun nähtiin aamusta, niin sulha oli luurit korvissa ja kuuntelit tätä
4: oli,
3: albumia.
4: Oli, ja melkein kyyneleet silmissä oli kyllä mullakin. Mutta jäi kesken. Mm. Sinä keskeytit mun pedal-session, mutta jatkan tuossa sitten.
3: Enää ei sanota pedal.
4: Kerran vielä pedal. Tämä on pedal-päivä, kyllä saa hokea. Mutta myöskin suoraa puhetta kauneusoperaatioista on yksi tällainen artisti, että aina kun hän avaa suunsa, niin tietää, että tulee timanttia ja ei säästellä sanoja. Cardi B. Ja hän laittoi Insta-live eilen pyörimään ja siellä myönsi tämmöisen tosi yllättävän kauneusoperaation, mitä hän on tehnyt ja mistä hän jatkuvasti saa itse asiassa kritiikkiä.
3: Moneskin I Wanna Be Your Slave, Alex Warren Fever Dream ja sen jälkeen vähän teetä. Me kerrotaan nämä molemmat jutut sulle Riikan kanssa täällä Energyllä.

0: Hit music only.
1: Energy. Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
4: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
5: Mökkitelkkari
4: tai...
5: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
5: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Sittari hoitaa.
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
8: Sittari hoitaa.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Ja se on

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Ja nyt ei ole sit sanoja säästelty. Ja kerrankin tosi suoraan puhuttu kauneusoperaatioista. Nimittäin Cardi B on avannut sanaisen arkkunsa.
2: Cardi B blessaa meitä suorapuheisuudellaan. Hän on tunnettu tästä.
1: Kyllä, rakastan. Ja hänellä oli tämmönen IG-live käynnissä eilen, missä sit meni paljastamaan, että itse asiassa hän on tehnyt kauneusoperaation liittyen takapuoleensa. Ihmiset, fanit jatkuvasti Cardille antaa vähän kritiikkiä siitä, että pitäisikö sun käydä pienentämässä sun peppua.
2: Ja toi ei ole niinku millään tavalla soveliasta. Mitä hittoa jengi kielä?
1: No,
2: et sä voi tollaista teettää.
1: Iso peba. Mut no, niinku et sä silti mene kommentoimaan, että ne pienentää niin. Tai ottaa jotain pois. No itse asiassa Cardi B vastasi tähän sit tässä Insta-liveessä, että kuulkaapa, kun se on jo tehty. Oon käynyt pienentämässä mun peppua.
2: Miten voi pienentää peppua?
1: No,
2: tiedät sä?
1: Tässähän on taustalla se, että Cardi B on siis ilmeisesti joskus nuoruudessaan saanut tämmösiä vähän niinku laittomia pistoksia. Jotain tämmöstä kuin biopolymeeritäyte.
2: Joo.
1: Sitä on pistetty hänen takamukseen ja nyt hän on käynyt sit poistattaa tästä. Oliko joku 95%. Että lähestulkoon kaikki tästä aineesta on otettu sieltä pois. Mutta Cardi B myös kommentoi, että hän ei voi pienentää enää tästä enempää, koska se vaatisi isompaa leikkausta ja kaiken lisäksi se pepun iho, sehän siitä lörtsähtäisi.
2: Siis mun mielestä on niin kuin älytöntä, että jonkun ihmisen niin kuin hanurin koosta puhuta. Mitä sitten?
1: Nimenomaan, mutta tämä on hyvä varoittava esimerkki, että Cardi B hän puhuu nyt tosi hyvin niin kuin nuorille, että älkää menkö pistelee ihan mitä sattuu myrkkyjä itteenne.
2: Totta. Hei, päivän isoin juttu on tietysti Ariana Granden uusi odotettu Pedal-niminen albumi, joka on siis tosiaan julkaistu. Se tuli tossa ihan muutama tunti sitten. Ja hei, meidän Mirellahan aloitti aamunsa kuuntelemalla tämän albumin ja Mirtsu oli jakanut tuossa omiin IG-storeihinsa matskua kyynel silmässä ja oli muuten mennyt syvälle Ariana Granden matsku. Meinaa Mirtsu laittoi siihen vielä tekstin, että tämä albumi on sitä, mitä mä olin kaivannut popmusassa. Ja sähän on kuuntelit tuossa itsekin kanssa, kun me nähtiin, just ennen kuin tultiin töihin, niin nähtiin tuossa pihalla ja sulla oli luurit korvassa.
1: Oli ja hymy huulilla, voi että elämä oli ihanaa, pyöräilin auringonpaisteessa mun pinkki asu päällä Ariana Grande korvissa. Elämä on kaunista.
2: Tehdäänpä niin, että laitetaan saman tien soittoon uutta musaa. Ariana Granden Pedal, se tulee tässä.
0: Uutta musiikkia Energyllä.

0: The Bausa, Magnetic Energyn iltapäivään perjantaihin. Vähiin käy aika, kohta meikäläinen lähtee tästä takavasemmalle ja kesälomille. Riikka lähtee weekendeille.
1: Niin lähden sinne rälläämään. Ja ensi viikon on täällä ypö yksin, eli pitää keksiä kaikkea hurjaa.
0: Energy Fresh Kabat palaa kuitenkin kesätauolta takaisin. Ja kyllä, jos et tiedä, niin mehän lähetetään joka kuukausi jengiä meidän piikkiin ympäri Eurooppaa. Hän älyttömille keikkamatkoille. Näissä on keikkaliput, lentoliput ja joku sairaanmakee hotelli. Ja nämä on siis kahdelle aina. Kahdelle. Eli sinä ja Friendis voitte voittaa tämmöisen.
1: Itsekin oli itse asiassa tuossa kesälomani aikana hostaamassa Berliinissä. Oltiin meidän voittajien kanssa katsoa Teddy Swimsia Berliinissä.
0: Joo, ja mä olin katsomassa Amsterdamissa Bruno Marsia kisavoittajien kanssa.
1: Siis onhan on ihan hulluja. Ihan tommosia keikkaelämyksiä ei tarjoa kukaan. Mut nyt on tosiaan uutta keikkamatkaa tarjolla.
0: Ja mä odotan, että sä lausut tämän artistin nimen.
1: Ai apua, Kehlani.
0: Joo, Kehlani kirjoitetaan. On kuunnellut paljon kyllä hänen musaa.
1: Kehlani.
0: Se on, toi on se oikea tapa.
1: Totta joo. Kai, mulla on kieli hallussa.
0: Yksi tämän hetken kuumimpia R&B-artisteja on tulossa britteihin Lontooseen keikalle joulukuun aikana. On muuten vähän laiton puhua joulukuusta tälleen heinäkuun vikapäivä, mutta puhutaanpa nyt silti.
1: Puhutaan nyt, koska joo, kova keikkamatka Lontooseen.
0: Ja nimenomaan O2-stadionille. Toi on siis ihan himmeen kokoinen mesta. Taitaa olla Lontoon isoin ulko.
1: Eikö toi ihan legendaarinen
0: mesta? No on. Sun pitää olla ihan megaluokka-artisti, että sä menet tonne esiintymään. Hänellä on oma keikka siellä ja sulla on mahdollisuus voittaa liput tänne Freddis kanssa. Sunhan ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin...
1: Et meidän nettisivuille sieltä klikkailet, kuule, Energy Fresh osallistu soittolista haltuun ja se on siinä.
0: Spotifyssa NRJ Fresh soittolista. Sen kun otat seuraukseen, niin saat mukana
1: sä
0: tässä kavassa.
1: Sä messissä, me kuulopus sit soitellaan jollekin.
0: Me soitellaan Riikan kanssa, niin do it now. Kannattaa tehdä, tää vie sulta aikaa ehkä yhteensä pari sekkaa. Jos sä oot jo seuraamassa sitä soittolistaa, niin kaikki on tosi hyvin. Bibi Rexan New Religion ja Ahdin ja... Vai onko se Ahdin? Kumpi
1: Ahdin,
0: se muuten on?
1: Ahdin.
0: Nyt sanotaan, voisi suomen kielen valmentaa.
1: No oikeastaan se olisi Ahdin, mutta niin jos on. Me halutaan oikein niin alleviin, että se on meidän Ahti se.
0: Joo, Ahtin ja isä kirjoitti sun luokse, että hei, toi kuulosti niin oudolta.
1: On se Ahdin.
0: No se on muuten Ahdi oikeasti, joo. Mutta no, kaikki tajus nyt, että se biisi on tulossa, joo.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
6: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
7: Ihan kuin olisi eri universumissa.
6: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
8: Todella yhteisöllistä jengiä.
6: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
9: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermo. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
18: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
19: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
20: Sittari hoitaa.
21: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
20: Sittari hoitaa.
22: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho.
23: Energy. Hit music only.

0: Ahti ja Isa Keliot, sun luoksessa on Energyn iltapäivässä. Ja näin se tulee tääkin viikko päätöksensä. Hyvin meni eka viikko loman jälkeen.
1: No hyvin ja hyvin, mutta kyllä me suoriuduttiin. Ja se on hyvä, että sä lähdet nyt takas lomille sitten ensi viikoksi.
0: Joo, mä hyppään tästä viikoksi lomalla, koska mulla on siis muutto. Ja se muutto on ihan nightmare, niin on pakko ottaa lomaa, koska siitä ei tulisi mitään, että mä olisin täällä stressipäissäni.
1: Ei, oikeasti isosti tsemppiä muuttoon, mutta sitten on ihana päästä uuteen kauniiseen kotiin. Ja kyllä mä pärjään täällä. Aina on yksin pärjännyt.
0: Joo, ja siis ethän sä sitten vielä tuota maanantaita muutenkaan mieti, kun sä mietit sitä, että sä lähdet weekendeille nyt tästä.
1: Joo. Sitä on odotettu.
0: Karmeeta meininkiä luvassa. Herra jestas. 6 aamullakin oot vielä hereillä. Ja
1: katsotaan olla.
0: Viime viikon loppuna itse asiassa joku sun frendi. Yksi sun frendi, no niin, kenen kanssa olit ulkona.
1: Okei. Okay. Mutta hei, jos haluaa bailaa myös siellä meitä kuunnelle, niin 8:ltahan meillä starttaa. Itse asiassa palaa kans tauolta, kesätauolta toi meidän Global Dance Radio Chart Top 20. Eli käytännössä 20 Euroopan soitetuita tanssihittiä tulee kuulua 8:sta eteenpäin täällä meillä Energyllä.
0: Joo, ja se on britti jäbä, tämmönen britti DJ, joka vetää ton kasaan. Siellä on oikeasti tosi hyviä biisejä tulossa. Seuraavat 2 tuntia. Itse asiassa ei suoraan tästä, vaan 8:sta eteenpäin.
1: Joo, 8:sta eteenpäin. Mutta parhaita biisejä tulee tässä välissäkin.
0: Sara Larsson ja Axwellin Grossoa, Lauri Haavi, näitä on tulos heti tos 6 jälkeen. Tähän vie Teddy Swimsit loppuun ja Riikka jatkaa ensi maanantaina. Mä tuun sit parin viikon päästä.
1: Ciao!
0: Moi!

0: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Mökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ei täis molempiin.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Audio.
3: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On. Enemmän kuin kunnossa.
0: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse, teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Jaa, grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Onks tää oikee?
13: Ai mikä?
12: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
13: Ne on ne korotukset.
12: Ai mitkä?
13: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
12: Tuleeks ne kaikille?
13: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
12: Ai jaa, hienoa.
14: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
15: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Mm. No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y1.fi.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: music only.
1: Energy.
2: Moi!
3: Moi. Mitäs funderat?
2: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
3: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Varasit sä jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin...
9: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Ja se on
16: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
17: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
1: Hei.
2: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Landu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
4: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

0: Hit music only.
1: Energy. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen?
6: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
12: Olli Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
13: Mitä?
12: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
13: Oo, miten kätevää!
12: Nappaa omasi omi.fi kautta mobiili.
14: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
15: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
16: Ihan kuin olisi eri universumissa.
15: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
17: Todella yhteisöllistä jengiä.
15: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
18: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Energy. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin, lähetäänkö laivalle?
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa.

0: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
1: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Hit music only.
1: Energy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: Energy. Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
1: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
2: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Energy.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Ja se on
9: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hit music only.
1: Energy. Joka kerta, kun ne valot ja laasit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumis.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
5: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
8: Niin just. Aivens vaihto.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on Korean kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: solo. Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki.
3: Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
9: Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
1: Mitä?
9: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
1: Oo, miten kätevää!
9: Nappaa omasi. Olmi.fi/mobiili.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Mitä sä kirjoittelet?
5: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Jaha. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
4: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
5: Juu, ei enää.
1: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Basham. Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: music only.
1: Energy.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Lähitapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: International Vibes.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
2: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: runway. Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Energyn kesä.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Are you ready?

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
6: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.

0: Energy.
1: Eväs, leipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Energy. Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
1: Hei.
2: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biilteemasta.